0: armonia.
1: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
2: Radio Armonia.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De atunci îmi aduc aminte mereu de tine, de visul adevărat în care te-am întâlnit. Îți mulțumesc că de undeva de acolo de sus mă veghezi și ești cu mine și vrei să faci din mine tot ce e mai bun. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc.
1: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, n-o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Predă-te, nu mai lupta. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Există momente în viață când ne întrebăm care este planul lui Dumnezeu pentru noi, apoi trecem printr-o perioadă de așteptare. În acest răstimp, rezultatul poate depinde de atitudinea pe care noi avem față de viață. Unii oameni își pierd curajul când totul pare deprimant. Alții luptă din greu și dau din coate pentru ceea ce doresc să realizeze. Deși nu este nimic rău în a proceda așa, există o cale mai bună. Toată viața mea am luptat pentru ceea ce îmi doream și mă mândream cu rezistența mea. Totuși, după atâta luptă, am obosit. Mă simțeam epuizată și am renunțat la visurile mele. Atunci am renunțat. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă, așa cum spune Psalmul 27, în versetul 5. Din fericire pentru mine, și la fel poate fi și pentru tine, Iisus a auzit strigătele mele și mi-a văzut lacrimile. Chiar când îmi pierdusem speranța, Mântuitorul meu m-a luat dintr-un loc periculos, fizic și spiritual, a pus un acoperiș deasupra capului meu și m-a adus înapoi la piciorul crucii. Doamne, în Tine mă încred. Să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta. Când trăiești pentru Dumnezeu, lucrurile nu vor merge ca pe roate. Nu va fi totul bine și frumos, dar te asigur că poți sta liniștită, deoarece viitorul îți este asigurat. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Psalmul 30, cu versetul 5. Eu nu mai vreau să lupt. Acum când mâinile mele se ridică, nu o fac în semn de disperare, ci se ridică pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Când strig, strig pentru a-I da slavă lui Dumnezeu. Am hotărât să-L las pe Dumnezeu să ducă luptele mele. El a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Matei, capitolul 6, cu versetele 33 și 34. Având binecuvântarea lui Dumnezeu și călăuzirea constantă a Duhului Sfânt, poți realiza tot ce îți poți imagina dacă este voia lui Dumnezeu. Nimic nu este imposibil pentru omnipotentul nostru Dumnezeu, așa că predă-te Lui acum și nu mai lupta singură în viața aceasta de chin.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
2: În zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruință să ai.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinstă pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comedian, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Dimpotrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atâta vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Dimpotrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe coși de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil a lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, rezistați pe căldură. În față sunt ventilatoarele, puteți să veniți din spate mai în față. Nu vă obligă nimeni, intrați, puteți să stați la căldură, nu e nicio problemă. Dar dacă vreți să fie mai răcoare, puteți să veniți pe primele rânduri. Vă garantez că o să vă simțiți mai bine. De auzit, probabil mă veți auzi la fel, doar că veți experimenta o briză. Mulțumim Domnului că suntem împreună și rugăm pe El să ne cerceteze inimile și să ne ajute să strângem în aceste vremuri cuvântul Lui în inima noastră. În această seară vreau să împărtășesc cu voi un pasaj foarte cunoscut de către noi din Matei capitolul 16, începând cu versetul 13, voi citi până la versetul 17. Și așa cum stăm, ca să nu mai consumăm energie, să ne încălzim, ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Amin. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume i-a scandalizat pe oameni și a produs așa o mare tensiune socială, putem să spunem, pentru că pe unde trecea Iisus, subiectul zilei devenea persoana Lui, prezența Lui. Cine este omul acesta? Cum de face omul acesta astfel de lucruri? Cum de are o astfel de autoritate spirituală? Citind Evangheliile, ne dăm seama că nu le-a fost ușor să accepte afirmațiile Domnului Iisus despre sine însuși. Pentru că atunci când te uitai la El de la distanță, vedeai un simplu om, nu-i așa? Cum să vadă ei, cum să întrezărească ei în Hristos dumnezeirea întrupată? Ei se uitau la El și spuneau: e un om ca noi, mai special puțin, are o putere supranaturală, dar e om, că uite, plânge, îi este foame, îi este sete, îl putem atinge, îl putem lovi, îl putem răstigni, îl putem omorâ. Și n-au putut să vadă în El realitatea cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. N-au reușit să înțeleagă cine este cu adevărat Iisus Hristos. Liderii religioși, adică fariseii și saducheii, erau două mari partide în forul lor de conducere religioasă, l-au testat în foarte multe situații. L-au pus la încercare ca Iisus, cumva forțat, să probeze ceea ce afirma despre sine. Dacă tu ești cine spui că ești, fă un semn, spun ei. Uitați-vă în capitolul 16, versetul 1. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn, atenție, din cer. Adică nu ne fă un semn de pe pământ, că avem și noi magicienii noștri. E unul, nu mai știu cum, Blake, care face tot felul de minuni. E altul care merge pe ape. E unul care îți dă tot felul de cărți în mână și îți spune ce carte ai avut tu în minte. Sau ți-o pune în buzunar. Tot felul de magicieni care fac și ei semne, dar sunt semne de jos. Nu vrem semne de jos, au spus ei. Arată-ne un semn din cer. Vrem să ne convingem că tu ești cine spui cu adevărat că ești. Și Domnul Iisus Hristos răspunde în versetul 2. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, are să fie furtună, căci cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerurilor știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Acest neam viclean, spune Domnul Iisus, cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona,
care a stat 3 zile în burta peștelui și după aceea a venit iar la uscat, la fel Domnul Iisus va sta 3 zile în mormânt, dar a treia zi va învia. Va învia. Însă semnul acesta nu putea să fie priceput de către ei. Semnul învierii dintre cei morți. Iar Pavel spune în Roman, capitolul 1, versetul 4, că el a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Cum? Prin învierea dintre cei morți. Iisus le reproșează fariseilor că știu să deosebească fața cerurilor, adică semnele de jos. Puteți să citiți semnele de pe cer, puteți să operați cu realitățile acestea palpabile, dar nu pot să deosebească semnul de sus, care este, el însuși era un semn. Venirea lui între oameni era un semn. Ei aveau ochi, dar nu vedeau. Aveau urechi, dar nu auzeau. Iar Fiul lui Dumnezeu, care era cuvântul întrupat, prezent în mijlocul lor, le apărea necunoscut. Pentru că, frați și surori, de la distanță, noi nu putem să cunoaștem decât aparențele. Ca să putem cunoaște profunzimea, e nevoie de o apropiere. E nevoie de oarecare intimitate. Cine este, de pildă, Viorel Pașca? De la distanță, pentru statul român, un mafiot, un infractor, cel mai mare infractor al secolului, a îngropat, este acuzat, 400 de oameni pe câmp, domnule, îți dai seama că în mod normal îi îngropăm pe oameni pe bloc, undeva, dar nu pe câmp, nu într-un câmp se află cimitirul satului. Viorel Pașca de la distanță pare ceva. În momentul în care te apropii de el și stai de vorbă cu oamenii care au fost acolo, care au văzut situația în care se află oamenii aceia, el apare alt om. De la distanță, când ne uităm la Hristos, ne apare ceva, dar în momentul în care suntem aproape de el, îl cunoaștem altfel. E nevoie așadar de o apropiere pentru a avea o cunoaștere intimă a Domnului. Și ceea ce face Domnul Iisus în textul acesta este provocator pentru noi. Cine zic cu oamenii că sunt eu? O luăm de la distanță. Care e aparența? Ce zic ei? Și după aceea vom ajunge și aproape să vedem ce spuneți voi. Iisus vrea să se asigure că ucenicii știau să discearnă semnele vremurilor. Fariseii nu puteau să facă lucrul acesta. Dar Iisus vrea să fie sigur că noi, ucenicii lui, știm să răspundem la această întrebare: cine este el? Întrebarea Domnului Iisus: cine zic oamenii că sunt eu? Nu trebuie interpretată ca și cum Iisus nu ar fi știut și dorea să fie informat. Nu cred că Domnul Iisus era preocupat neapărat de părerea oamenilor. Pe noi uneori ne interesează cine zic oamenii că suntem noi. Și suntem interesați pentru că în societatea în care trăim, noi avem nevoie de așa numita stimă de sine. Adică, pentru a ne integra într-un grup, pentru a putea și noi să ne simțim în largul nostru, avem nevoie să ne simțim bine în propria noastră piele. Dacă nu ne simțim bine în propria noastră piele, ce facem? Stăm acasă, ne izolăm, când cineva ne scrie, nu-i răspundem, încercăm să rupem contactul cu cei din jurul nostru. Dar în momentul în care ne simțim bine în propria piele, în momentul în care știm că cei din biserică au o părere bună despre noi, atunci a venit și noi așa mai țanțoși, pace frate, pace soră. Dar dacă știm că cei din biserică se uită strâm la noi, că a făcut o prostie și toată biserica vorbește de prostia noastră, ne cam jenă când intrăm pe ușă, nu-i așa? Pentru că noi nu putem să operăm în societate fără stima aceasta de sine, fără să ne simțim bine în propria noastră piele. Însă știm că Iisus nu avea nevoie de această stimă de sine. El nu avea nevoie să se simtă bine în propria lui piele. Pentru că era real. El acționa așa cum era în interior. Întrebarea nu este pentru informarea lui. Întrebarea este o lecție pentru ucenici. Pentru că vrea să le creeze această distinție extraordinară între cunoașterea de departe și cunoașterea de aproape. Ei n-au reușit să vadă în mine adevărul.
încă nu pot să spună despre mine cine sunt cu adevărat. Dar vreau să mă convinc că voi știți cine sunt eu. Cine este Iisus? Cine este Iisus? Pentru mulți, Hristosul este o realitate creată de propriile lor minți. De pildă, un Hristos care nu-ți cere să te lepezi de tine, să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi, este un Hristos imaginar. Un Hristos despre care oamenii spun e atât de bun încât ne iartă, chiar dacă noi ne lăfăim în păcatele noastre, este un Hristos imaginar. Hristos niciodată nu va accepta ca ucenicii Lui să rămână în păcatele lor. Un Hristos care nu-ți cere toată inima, ci se mulțumește cu porțiuni din inima ta. Dă-mi inima ta când vii sâmbăta la închinare și eu sunt mulțumit. Este un Hristos imaginar. Pentru că Hristos vrea toată inima ta. El vrea să fie iubit cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. El nu se mulțumește cu porțiuni din inima ta. Dietrich Bonhoeffer, un mare teolog german care a fost executat de naziști la 39 de ani, cu câteva săptămâni înainte de eliberarea Germaniei, vorbea despre așa zisul har ieftin. Adică un har la umbra căruia noi păcătuim și ne ducem liniștiți acasă. Și el spunea că nu există așa ceva, că harul ne costă tot. În momentul în care înțelegem harul, înțelegem că Iisus vrea să-L urmăm cu toată inima noastră. Cine este Iisus cu adevărat? Prima întrebare pe care o pune Domnul: cine zic oamenii că sunt eu? Și răspunsul în general, putem să-l sintetizăm din textul nostru, este acesta: oamenii zic despre tine că ești unul dintre profeți. Adică ești și tu pus într-o listă de oameni onorabili. Pe lângă Ilie, pe lângă Ioan Botezătorul, pe lângă Ieremia, pe lângă alți profeți din vechime, ești și tu acolo în rândul lor. Ești unul dintre profeți. Profeții pentru evrei aveau un rol foarte important. Istoria lor națională era fundamentată pe așa zisa lucrarea legii și profeților. Se bazau pe lege și pe profeți. În Vechiul Testament, profeții sunt, haideți să spunem așa, vocea activă a lui Dumnezeu. Pentru că prin profeți vorbea Dumnezeu. Ei erau glasul practic al lui Dumnezeu. În istoria lor avuseseră mulți profeți puternici care au făcut semne extraordinare și prin care Dumnezeu a adus descoperiri extraordinare de care și noi ne bucurăm. Dar poate că au avut la fel de mulți profeți falși care, pretinzând că vorbesc în numele Domnului, au adus mesaje care nu erau după voia lui Dumnezeu. Când a venit Iisus ca profet desăvârșit, ei și-au pus această întrebare: oare Iisus este un profet autentic sau este un șarlatan? Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, fariseii l-au considerat pe Iisus un amăgitor, adică un profet șarlatan, un fals profet, nu un profet autentic. Alții credeau că este un profet autentic, dar mulți dintre ei, dorind să se protejeze de falsitatea pe care o experimentaseră în vechime, erau atât de precauți încât atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în mijlocul lor, nu l-au putut recunoaște. Au avut atât de multe reglementări cu privire la falsitate încât nu l-au mai putut vedea pe însuși Dumnezeu în mijlocul lor. E foarte interesant că atunci când Moise a venit în mijlocul poporului, ei nu l-au acceptat ca profet și au cerut lui Moise 3 semne. Țineți minte, mai țineți minte care au fost aceste semne: aruncă stoiagul la pământ, se va transforma într-un șarpe, prinde-l de coadă și toiagul se va face iar toiag. Șarpele se va transforma înapoi în toiag. Aceasta este semnul autorității. Pentru că toiagul era sceptrul profetului, care reprezenta autoritatea lui. Semnul autorității. Haideți să vedem ce face Iisus.
când vine Iisus, începe să elibereze oamenii de demoni. Prinde așadar șarpele cel vechi de coadă. Se confruntă, se luptă cu Satana și calcă peste lucrările Satanei. Și își manifestă autoritatea peste șarpele care de la început i-a amăgit pe oameni. Oamenii l-au primit pe Moise pentru că au văzut autoritatea lui Dumnezeu. Dar pe Hristos nu l-au acceptat. Când Hristos făcea eliberări și scotea demonii, s-au uitat la el și au spus: a, el scoate demonii cu ajutorul lui Belzebul, e condus de Satana. Nu l-au văzut în ei pe Fiul lui Dumnezeu. Al doilea semn al lui Moise: Moise bagă mâna în sân, când îți vei scoate mâna, ea va fi plină de lepră. Bagă-o înapoi și când o vei scoate, ea va fi vindecată. Adică semnul vindecărilor. Când Iisus a venit, a început să lucreze cu puterea lui Dumnezeu. Pe unde treceau, oamenii erau vindecați, oamenii erau eliberați, făcea semne și minuni și mulțimile credeau în ei, în el. Dar fariseii se uitau la el și spunea: a, ceva e în neregulă aici. No, n-are cum să fie de la Dumnezeu. Și l-au respins. Pe Moise l-au primit, pe Hristos l-au respins. Și al treilea semn al lui Moise: ia un vas cu apă, aruncă-l pe pământ și apa se va preface în sânge. Puterea de a transforma sau semnul transformărilor. Iisus, când și-a început lucrarea la nunta din Cana, a transformat apa în vin. Și ne spune Scriptura că ucenicii au considerat semnul acesta ca o arătare a slavei lui Hristos. De ce au spus lucrul acesta? Pentru că și-au dat seama că acest prim semn al lui Hristos e de fapt al treilea semn al lui Moise. Transformarea apei în sânge, transformarea apei în rodul viței. Și-au văzut în el împlinirea profețiilor din Vechiul Testament, că Hristos este profetul promis de Moise. După mine, spune Moise, va veni un mare profet, de el să ascultați. Iar Petru reia imaginea aceasta în Fapte, capitolul 10, și puteți să citiți textul acesta, și spune că atât de mare va fi profetul acesta, va fi cel mai mare profet, încât dacă cineva nu va asculta de el, va fi nimicit din mijlocul poporului. Iisus era profetul vestit de Moise, în mijlocul lor. Nu era unul dintre profeți, era cel mai mare profet. Era profetul absolut, era profetul rege, întrupat în mijlocul lor. Dar ei, când privesc la el, spun: na, n-are cum să fie așa ceva. Uite, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dă-ne un semn. Dar Iisus tocmai le deduse trei semne, cel puțin trei semne, exact ca Moise. Semnul autorității: scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu, în prezența mea fug toate duhurile. Semnul autorității, semnul vindecărilor: iată pe unde trec eu, oamenii sunt vindecați. Și semnul transformărilor: am transformat apa în vin, transform viața oamenilor. Un păcătos devine un sfânt, e puterea mea. Acestea sunt semnele mele. Nu, dă-ne și alte semne. Dă-ne un semn din cer. Și Iisus le spune: o, neam păcătos, viclean și prea curvar. Un neam care, chiar dacă s-ar scula cineva dintre cei morți, tot nu ar crede. Un neam care cere un semn, dar îl cere degeaba. Pentru că, indiferent de semne, ei nu sunt dispuși să creadă. Și Iisus le spune: mai aveți un singur semn la dispoziție. Fiul omului va fi 3 zile mort, după va învia. Dacă nici de data asta nu veți crede, nu veți avea nicio șansă, pentru că acesta va fi semnul suprem, învierea lui dintre cei morți. Frați și surori, Iisus face semnele lui Moise și cu toate acestea poporul, mai ales liderii religioși, încep să aibă îndoieli cu privire la el. Cine zic oamenii că sunt eu? De ce le e greu să mă accepte? De ce nu discern semnele vremurilor? De ce nu reușesc să vadă în mine puterea lui Dumnezeu? Noi am vrea un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Am vrea ca Dumnezeu, cum folosim această expresie, să se muleze după așteptările noastre.
Adică am vrea un Dumnezeu pe care noi să-L putem struni. Să-I spunem cum să acționeze, să-I spunem ce să facă, să-I spunem când să intervină în viața noastră sau să-I spunem până aici, acum mă lași pe mine de capul meu singur, când o să am nevoie de tine, am să te invit. Când Hristos vine în mijlocul nostru, El vine să ne reveleze voia lui Dumnezeu într-un mod atât de practic și atât de hotărât, încât El a spus clar, dacă vrea cineva să vină după mine și să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Adică nu ne lasă posibilitatea de a scăpa de această, haideți să spunem, legătură a Harului. Dacă ai venit la Hristos, trebuie să calci pe urmele Lui în fiecare zi. Acesta este Hristosul pe care noi îl propovăduim. Un Hristos care îți spune, uite, luni, marți, miercuri, joi, vineri, faci ce vrei tu, în weekend puneți câte 2 ore pentru mine. Nu este un Hristos al Bibliei. Noi avem nevoie de un Hristos pe care să-L experimentăm de aproape în fiecare zi a vieții noastre. El niciodată nu se va subordona ideologiilor noastre, ci noi trebuie să ne subordonăm voii Lui și ideologiilor Lui. Noi trebuie să facem ce ne spune El. O strofă dintr-o poezie spune așa: o iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu. De ce spun eu? De ce contează ce credem despre Iisus Hristos? Dacă Iisus este mesagerul Tatălui, atunci ceea ce spune El sunt cuvintele Tatălui. Dacă Iisus este profetul lui Dumnezeu și dacă Iisus este Domnul care a venit la noi, ceea ce spune El e revelația lui Dumnezeu. Și înseamnă că trebuie să luăm pe bune cuvintele Lui și trebuie să le împlinim. Dacă Iisus nu este de la Dumnezeu, cum spuneau farisei, nu este de la Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu, atunci nu contează ce spune El. Și dacă nu contează ce spune El, contează ce spunem noi. Și ne putem vedea în continuare de viață liberi și nestingheriți. Dacă vezi în El un simplu om, de ce l-ai asculta? De ce ți-ai da viața pentru El? De ce l-ai urma în fiecare zi a vieții tale? De ce ai căutat să-L cunoști pe El ca Domn suveran dacă te uiți la El și spui, e unul din profeți, e un om ca și mine? Dar dacă El nu e un simplu om, dacă El este ceea ce spune și afirmă că este, atunci toate datele problemei se schimbă. Pentru că dacă Iisus este ceea ce spune că este, eu și tu nu-L mai putem ignora. Nu mai avem voie să -i întoarcem spatele. Nu mai avem voie să trecem pe lângă El ca și cum ar fi un străin. Dacă Iisus este Dumnezeu întrupat în mijlocul nostru, singura noastră șansă ca să putem sta înaintea lui Dumnezeu e să ne oprim la picioarele lui Hristos și să mărturisim ceea ce a mărturisit Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. De ce este important cine este Iisus? Ca să putem ajunge în poziția corectă, la picioarele Lui, mărturisind Domnul meu și Dumnezeul meu. De ce nu puteau mărturisi fariseii lucrul acesta? Pentru că atunci când se uitau la El, vedeau în El unul dintre proroci. Iar înaintea unuia dintre proroci, nu te închini, nu-i urmezi, nu stai să te rogi prorocilor din vechime. Te rogi doar lui Dumnezeu. Dar dacă Iisus este cine afirmă că este, nu-L mai putem ignora. Și apoi Iisus le pune cealaltă întrebare. Dar voi, voi, cine ziceți că sunt? Și ce răspund ei? Petru prinde curaj și vorbește numele grupului de apostoli. Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Ce vrea să spună prin asta? Iisus nu e doar profetul vestit de Moise, adică cel mai mare proroc al tuturor timpurilor. Dar Iisus e Fiul lui Dumnezeu coborât între oameni.
Ideea aceasta că Dumnezeu se coboară în mijlocul oamenilor este fundamentală pentru lucrarea lui Iisus. El nu doar că vorbește din partea lui Dumnezeu, nu doar că le arată oamenilor direcția, uitați, acolo e Tatăl, acolo e Dumnezeu, acolo să mergeți. Iisus vorbește și se comportă ca și cum Dumnezeu e prezent pe pământ în mijlocul oamenilor. Uitați-vă la câteva aspecte. Marcu, capitolul 2, de la versetul 5 la 7. Iisus iartă păcatele. Păcatele tale sunt iertate. Și imediat sar religioșii. Omul acesta hulește. Cine poate ierta păcatele decât Dumnezeu? Și ei afirmau un lucru adevărat din punct de vedere teologic. Doar Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar ei nu reușeau să vadă în Iisus întruparea dumnezeirii. Nu reușeau să vadă și să înțeleagă că Iisus era întruparea dumnezeirii și că El putea să ierte păcatele. Drept urmare, oamenii se închină și iar se uitau ciudat oamenii la El. Cum de un simplu om primește închinarea când doar înaintea lui Dumnezeu trebuie să îi te închini? Dar n-au reușit să vadă că Iisus era întruparea dumnezeirii. Fiul lui Dumnezeu era venit din ceruri la oameni. Apoi Iisus declară în ziua procesului său că tronul ceresc îi aparține. Când marele preot îi dă un ultimatum, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, zine dacă tu ești Mesia, Fiul celui preanalt. Și Iisus spune, da, eu sunt. Și veți vedea într-o zi pe Fiul lui Dumnezeu șezând la dreapta măririi și venind pe norii cerului cu putere. Și atunci marele preot își rupe hainele și strigă, a hulit. De ce? Pentru că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Cum adică tu, un simplu om, să stai la dreapta măririi în prezența slavei lui Dumnezeu? Nu se poate așa ceva. Și l-au condamnat la moarte. Toma, după înviere, spune despre el, Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, cine este Iisus Hristos? El este Cel prin care Tatăl ni se comunică în mod deplin. Și evangheliștii ne spun și de ce. Pentru că eu și Tatăl una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dar vă dați seama ce șocați erau oamenii? Pentru că atunci când te uitai din exterior la Iisus, așa cum am spus, era un om ca fiecare dintre noi. De la distanță nu puteai să vezi identitatea lui. Iar dacă vedeai ceva mai special, încercai să găsești explicații. Dar ce vedeai când te apropiai de el? Ce au văzut cei care au stat în preajma lui? Ce au văzut apostolii, de pildă? Când Ioan își începe epistola, el spune așa: ceea ce au văzut ochii noștri, ceea ce au auzit urechile noastre, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Pentru că noi am stat de vorbă cu lumina care a venit de la Dumnezeu. Noi am stat de vorbă cu Dumnezeu. Noi ne-am pus mâna pe El. Noi am auzit cuvintele Lui. Voi vă uitați de la distanță și de la distanță nu poți cunoaște într-un mod adecvat, dar noi L-am cunoscut de aproape. Noi am simțit puterea care era în jurul Lui. Noi am văzut de ce a fost în stare omul acesta. Și singura noastră concluzie e că El e Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și asta vă vestim și vouă. Ca să veniți unde? Ați văzut de ce le spune Ioan lucrul acesta? Ca să veniți aproape. Ca să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul. De ce să vii aproape? Pentru că nu-L poți cunoaște pe Hristos de departe. Foarte mulți oameni se uită la El doar de departe. Foarte mulți oameni se mulțumesc cu o cunoaștere doctrinară despre El. Foarte mulți oameni vin la biserică, ascultă o predică și zic că îl cunosc și eu pe Hristos. Nu aceasta înseamnă să-L cunoști pe El. Ca să-L cunoști pe El de aproape, trebuie să intri în cămăruța ta, să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, să-ți deschizi inima într-un mod total și să spui, Doamne, vreau să te cunosc. Asta spune Pavel, vreau să-L cunosc pe El. Vreau să-L cunosc pe El. Ștefan, în ziua martirajului lui, are parte de o viziune genială. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând
la dreapta lui Dumnezeu. Și ce au făcut oamenii când au auzit lucrul ăsta? Au început să urle, să strige, să arunce cu țărână în aer, ziceai că au turbat. Au pus mâna pe pietre și au aruncat în el. De ce? Pentru că în momentul în care Hristos își revelează autoritatea și își revelează adevărata identitate, inima noastră este șocată. Iar dacă nu ești aproape, nu poți accepta cunoașterea Lui. Nu stați departe de Hristos, veniți aproape de El ca să-L puteți cunoaște. Dar mai este o întrebare pe care vreau să ți-o pun în încheiere. Cine zic oamenii? Cine ziceți voi? Dar mai este o întrebare. Cine zici tu că este Iisus Hristos? Crezi ce spune Biblia despre El? Îl cunoști pe El de aproape sau de departe? Ești gata să mor pentru El sau din dragoste pentru lumea de acum, ca și fratele Dima, îi întorci spatele? Cine este El pentru tine? Frați și surori, frumusețea lui Hristos este uneori umbrită de ideologiile noastre. Dar Duhul ne poate lumina inima ca să-L cunoaștem. Dacă ați văzut în textul nostru, Domnul Iisus se uită la Petru și spune: ferice de tine, Petre, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit cine sunt eu. Oamenii nu mă pot cunoaște prin propria lor inteligență. Se vor uita la mine și nu vor vedea în mine decât cel mult unul dintre proroci. Dar ție ți-a descoperit lucrul acesta Tatăl meu care este în ceruri. Este o cunoaștere pe care Duhul o realizează în noi. Așadar, ca să-L cunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu și ca să-L putem sluji cu toată inima noastră, avem nevoie ca mintea noastră să fie luminată de Duhul Sfânt. Amin? Avem nevoie ca inima noastră să fie eliberată prin Duhul Sfânt de legăturile care ne împiedică să-L cunoaștem pe El. Dar vreau în această seară să vă provoc. Nu-L priviți pe Hristos de departe. Pentru că în momentul în care te uiți la El de departe, nu vei putea experimenta binecuvântările Lui. Însă, atunci când te apropii de El, vei vedea că din El curg râuri de binecuvântare. Apropie-te de Domnul. Vei intra într-o perioadă de vacanță. Mulți dintre noi vor începe vacanța. Aveți mai mult timp să citiți, să studiați, să ascultați predici, să ascultați podcasturi creștine. Aveți mai mult timp să recuperați ceea ce n-ați reușit până acum. Așa că profitați și apropiați-vă de Domnul Iisus Hristos ca să-L puteți cunoaște. Amin? Fiți binecuvântați de Domnul. Mai putem cânta o cântare? Sau nu mai aveți? Haideți să mai cântăm o cântare și apoi vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta.

0: Haideți să ne ridicăm cu toții și ar vrea să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să rugăm să ne dea un duc de descoperire în cunoașterea Lui. Ca atunci când suntem aproape de El, să experimentăm prezența într-un mod deplin. Domnul să ne binecuvinteze și să ne lumineze pe fiecare în parte. Amin. Ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne. Amin, puteți ocupați locurile pentru câteva momente. Mulțumim Domnului și vă așteptăm săptămâna aceasta la slujbele bisericii, vineri, la rugăciune, sâmbătă, la slujba pe care o avem în fiecare săptămână. Vreau să vă anunț pe cei care nu ați citit anunțul meu de pe grupul de WhatsApp că am reușit să depunem cererea pentru organizarea unui protest pentru susținerea familiei Samson pentru data de 5 septembrie, doar că așteptăm răspuns din partea lor. Am ales data de 5 septembrie, deoarece cei din Franța vor începe, își vor termina vacanța mai târziu decât cei din Elveția, îi așteptăm și pe ei să se întoarcă, sunt mai mulți care vor dori să participe și atunci am considerat că e cea mai bună perioadă ca după vacanța celor din Elveția și din Franța să ne putem organiza. Acum nu rămâne decât să așteptăm aprobarea oficialităților, sperăm să ne aprobe protestul, ulterior vom veni cu detalii. Pe sondajul pe care noi l-am realizat au fost mai multe persoane ce au zis că vor să se implice. Vom avea nevoie de voluntari care să se implice. Noi avem în format PDF diferite flyere pe care va trebui să le imprimăm, să le facem pe diferiți suporți din lemn. În fine, o să ne descurcăm și o să implicăm toți voluntarii care și-au exprimat dorința ca să se implice și să ne putem organiza. Vă vom ține la curent, dar haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să putem obține aprobarea oficială. Domnul să fie cu voi și să vă dea o săptămână binecuvântată și răcoroasă. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 august.
1: În anul 1492 a început prima călătorie a lui Cristofor Columb, care a durat până la 15 martie 1493. Dorind să ajungă în Indii, Columb a descoperit America.
0: În 1778 a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano.
1: În 1889 a murit Veronica Micle, poetă, rămasă în conștiința publică, mai ales prin marea dragoste pe care i-a inspirat-o lui Eminescu.
0: În 1914, Henry Coandă a inventat tunul fără recul destinat aviației militare.
1: În 1919, armata română a ocupat Budapesta.
0: În 1948 a fost adoptată de către Parlament legea privind reforma învățământului, prin care învățământul devenea unic și laic.
1: Iar în anul 1958, tot într-o zi de 3 august, submarinul nuclear american Nautilus, comandat de capitanul William Anderson, a atins polul nord. Este primul vas subacvatic care a realizat această performanță sub gheață.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
2: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește? Sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
3: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

La umbra aripilor tale. La umbra aripilor tale voi alerga ori de câte ori arșița deznădejdei îmi va usca cuvintele de pace. Da, Doamne, numai la umbra aripilor tale. La umbra cuvântului tău îmi voi odihni în fiecare clipă inima flămândă după iertare. Da, Doamne, la umbra cuvântului tău. Am căutat printre file de cărți un sprijin sau o umbră care să-mi dea puțină răcoare. Însă, deseori, cuvintele au fost înșelătoare, mai mare decât frunzele pelinului. Da, Doamne, au fost cu mult mai amare. Însă, la umbra crucii tale, găsesc alinare pentru fiecare cui cu care ți-am străpuns palmele, pentru fiecare mușcătură de șarpe, dar și pentru fiecare cuvânt căruia nu am îndrăznit să înțeleg înțelesul și binecuvântarea. Da, Doamne, numai la umbra feței tale am zărit lumina și am găsit bucuria mântuirii tale.

Viața mea e plină, cu tot ce am te proslăvesc și lângă crucea ta divină în genunchiez și-ți mulțumesc. Când rătăceam pribeac prin lume și fericirea o căutam, tu m-ai chemat duios pe nume și loc în cer mi-ai spus că am. Mi-ai spus că vrei să fiu cu tine în locul ce l-ai pregătit și mi-ai mai spus că ori și cine de tine poate fi primit. Atunci eu ți-am căzut înainte și te-am rugat să mă primești și în clipa dăruirii sfinte am înțeles cât mă iubești. Acum sunt plin de fericire și-ți cânt, Iisuse, neîncetat, slăvind sublima ta iubire prin care m-ai răscumpărat. Mi-e plin de voioșie glasul, te preamăresc necontenit și sunt cu tine la tot pasul, Iisuse, Domnul meu iubit. Tu, care ești lumină sfântă și dragoste din veșnicii, azi sufletul salvat te cântă și te așteaptă ca să vii. De tine viața mea e plină, cu tot ce am te proslăvesc și lângă crucea ta divină, îngenunchez și-ți mulțumesc.

0: Nu orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta e primul pas.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Meditația zilei.
1: Luptă pentru integritate. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Romani 12:17. Nimic nu este mai important pentru viitorul tău decât integritatea. Definiția din dicționarul Webster este alcătuită dintr-un singur cuvânt: onestitate. Nu-ți poți ascunde lipsa integrității prea multă vreme. În cele din urmă, asemeni unei construcții șubrede, în mijlocul furtunii, crăpăturile se vor adânci, acoperișul se va prăbuși, iar toată munca ta va fi zădărnicită. Iar scăparea cu fața curată poate fi chiar mai periculoasă decât prăbușirea, dacă te încurajează să crezi că poți juca pe două planuri în același timp. Ascultă! Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel care agonisește bogății pe nedrept și la urmă nu este decât un nebun. Ieremia 17:11. Nu considera că poți face tot ce vrei în lucrurile mărunte atâta vreme cât nu ai lipsuri majore. Prima minciună te transformă într-un mincinos și, indiferent dacă furi 1000 de lei sau 1 milion, tot hoț rămâi. Phillips Brooks spune: caracterul se formează în micile momente ale vieții noastre. Integritatea pune întotdeauna caracterul mai presus decât câștigul, oamenii mai presus decât lucrurile, slujirea mai presus decât puterea, principiile mai presus decât compromisul și privirea de ansamblu mai presus decât detaliul. De fiecare dată când încalci un principiu moral, devine mai greu, nu mai ușor, să redevii integru. Toate lucrurile pe care le-ai făcut în trecut, inclusiv cele pe care ai neglijat să le faci, vor ieși la iveală în momentele de tensiune. Din această cauză, dezvoltarea și întreținerea integrității necesită vigilență constantă. John Weston spune: trăiește după următoarea regulă. Nu face niciun lucru despre care nu ți-ar place să citești în ziarul de mâine. Lucrează azi la integritatea ta.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

trezesc deseori în timpul nopții și nu mai pot adormi. Am atâtea de făcut, atât de multe lucruri ar putea merge prost. Cum să-mi liniștesc mintea? Cuvântul grecesc pentru îngrijorare, merimnao, este compus din verbul merizo, a diviza, și substantivul nous, minte. Îngrijorarea despică mintea, împărțind gândurile între astăzi și mâine. Ziua de astăzi nu are nicio șansă. Temerile legate de problemele zilei de mâine îți slăbesc puterea de care ai nevoie pentru astăzi și te vlăguiește. Când nu poți să dormi, nu număra oi, citește Scriptura. Învață să distingi între vocea lui Dumnezeu și vocea fricii. Îngrijorarea se uită la catastrofe și geme, toate vin spre mine de-a valma. Dumnezeu spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Îngrijorarea zice, lumea a luat-o razna. Cuvântul lui Dumnezeu este de altă părere. Iisus toate le face de minune. Îngrijorarea se întreabă dacă deține cineva controlul asupra ceea ce se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu îl numește pe Dumnezeu fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Îngrijorarea șoptește minciuna, Dumnezeu nu știe de ce am eu nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu declară, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Îngrijorarea nu doarme niciodată. Copiii lui Dumnezeu dorm liniștiți.

Anxietatea îmi afectează sănătatea, familia și munca. Cine mă poate ajuta? Te încurajez să le împărtășești și altora temerile tale. Dă perdeaua la o parte, dezvăluie-ți temerile una câte una. Asemenea vampirilor, ele nu suportă lumina soarelui. Temeri financiare, temeri relaționale, temeri profesionale, temeri legate de siguranță, cheamă-le afară în rugăciune. Trage-le afară din mintea ta și pune-le să stea înaintea lui Dumnezeu și să-și primească pedeapsa. Iisus și-a făcut publice temerile. El aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să le izbăvească de la moarte. El s-a rugat cu voce tare pentru ca rugăciunea lui să fie auzită și consemnată și și-a implorat grupul de prieteni să se roage alături de el. Rugăciunea lui din grădina Ghețiman devine pentru creștini o imagine a bisericii în acțiune, un loc în care temerile pot fi exprimate, pronunțate, dezvelite și denunțate, un loc de scăpare de întunericul mut al temerilor reprimate. O biserică sănătoasă este aceea în care temerile noastre pierd. Le străpungem cu scriptura, cu psalmi de bucurie și de jale. Și le topim sub razele mărturisirii, le stingem cu o cascadă de închinare, alegând să privim la Dumnezeu, nu la lucrurile care ne îngrozesc. Exprimă steama în fața unor oameni în care ai încredere și care îl caută pe Dumnezeu. Vestea bună este aceasta: nu trebuie să-ți înfrunți teama de unul singur.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune, și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să-i prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de a-ți darul. Ca să-ți îndreți relația, tu, adică tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Predă-te, nu mai lupta. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Există momente în viață când ne întrebăm care este planul lui Dumnezeu pentru noi, apoi trecem printr-o perioadă de așteptare. În acest răstimp, rezultatul poate depinde de atitudinea pe care noi avem față de viață. Unii oameni își pierd curajul când totul pare deprimant. Alții luptă din greu și dau din coate pentru ceea ce doresc să realizeze. Deși nu este nimic rău în a proceda așa, există o cale mai bună. Toată viața mea am luptat pentru ceea ce îmi doream și mă mândream cu rezistența mea. Totuși, după atâta luptă, am obosit. Mă simțeam epuizată și am renunțat la visurile mele. Atunci am renunțat. Că cel mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă, așa cum spune Psalmul 27, în versetul 5. Din fericire pentru mine, și la fel poate fi și pentru tine, Iisus a auzit strigătele mele și mi-a văzut lacrimile. Chiar când îmi pierdusem speranța, Mântuitorul meu m-a luat dintr-un loc periculos, fizic și spiritual, a pus un acoperiș deasupra capului meu și m-a adus înapoi la piciorul crucii. Doamne, în tine mă încred. Să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea ta. Când trăiești pentru Dumnezeu, lucrurile nu vor merge ca pe roate. Nu va fi totul bine și frumos, dar te asigur că poți sta liniștită, deoarece viitorul îți este asigurat. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Psalmul 30, cu versetul 5. Eu nu mai vreau să lupt. Acum când mâinile mele se ridică, nu o fac în semn de disperare, ci se ridică pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Când strig, strig pentru a-I da slavă lui Dumnezeu. Am hotărât să îl las pe Dumnezeu să ducă luptele mele. El a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Matei, capitolul 6, cu versetele 33 și 34. Având binecuvântarea lui Dumnezeu și călăuzirea constantă a Duhului Sfânt, poți realiza tot ce îți poți imagina dacă este voia lui Dumnezeu. Nimic nu este imposibil pentru omnipotentul nostru Dumnezeu, așa că predă-te Lui acum și nu mai lupta singură în viața aceasta de chin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia.

Este ora 15. Radio Armonia felicită ascultătorii care azi împlinesc o nouă vârstă. Nu te teme, nu te înspăimânta, spun versurile cântării interpretate de Andreea Dăscălescu, cântare pe care vă oferim cadou din partea Radio Armonia, așa cum scrie în Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Apele mari nu pot să stingă dragostea, râurile nu sunt în stare să unece. Cântarea cântărilor 8:7. Asta nu ți-o spune nimeni, că dragostea li se face cunoscută doar nebunilor. O simți uneori, zvâcnirea dureroasă a dragostei, chiar acolo, dintre toate locurile posibile, sub osul pieptului. Sfârșitul primăverii, iar eu privesc un bătrân de 92 de ani, care stă aplecat peste un coșciug și își sprijină fața în mâinile lui cioturoase și zbârcite, plângând peste corpul țeapăn și fragil al nevestei sale. Nu-mi pot lua ochii de la mâinile lui. I-a adus cina în ultimii câțiva ani, i-a spălat părul cu mâinile acelea, i-a întors cearșafurile și s-a ghemuit lângă ea în fiecare seară timp de peste 70 de ani. Când coșciugul este dus, fără zgomot, afară din biserică, fiul lui îl împinge cu scaunul cu rotile scârțitor în urma ei, care era purtată în acea cutie de stejar. Și bătrânul se apleacă, fiind cuprins de o tristețe zgomotoasă ce umplea capela, și toți fermierii cu cravatele lor inconfortabile și noi toate, nevestele fermierilor, în fustele noastre negre apretate, ne plecăm capetele și ascultăm jalea de care el nu se rușinează. Aceasta e durerea unui nebun care și-a dăruit inima unei femei pentru 72 de ani de făgăduințe. Oare așa se simte un transplant de inimă când o viață de iubire se transformă în a-ți da inima altcuiva? Nu a fost niciunul dintre noi, cei ce am stat ieri acolo, care să nu fi înțeles. Inima lui era în interiorul acelui coșciug, în interiorul ei. Dumnezeu e cel care face primul transplant de inimă, care ne dă o inimă de carne și apoi noi continuăm să ne dăruim inimile mai departe, bucăți din noi transplantate din singurătatea noastră în spațiile goale ale celorlalți. Niciunul dintre noi nu a spus atunci că dragostea este pentru nebuni și pentru jertfitori, pentru cei care își varsă inima ca pe un ciubuc înaintea altora, pentru cei care riscă să-și pună toată inima pe tavă, fără niciun zid de protecție sau vreun scut la vedere și se simt înfricoșați, dar își dăruiesc inima vulnerabilă chiar și așa. Sfârșitul lui martie. Imediat după ce am plecat de la mormântarea doamnei Bender, imediat după ce am simțit în piept durerea transplantului de inimă a domnului Bender, m-am oprit. Chiar înainte ca luna aprilie să apară cu primele ei nebunii, privesc cum un bărbat și-a rămas bun de la iubita sa în aeroport. O privesc pe ea cum își îngroapă capul în umărul oferit de el, cum el o mângâie pe păr, cum ea îi șoptește cufundată în gâtul lui: nu vreau să plec. El a condus-o, i-a dat haina sa, brațul lui, un lănțișor, porțiuni de cămașă de pe umerii săi, bucăți din inima sa. Ea i-a dăruit un zâmbet grijuliu, o ureche care ascultă întotdeauna, o privire cufundată întotdeauna în a lui. Acolo, înainte să treacă de punctul de control al aeroportului, brațul său încolăcit în jurul taliei ei o trage și el se uită în jos, spre podea. Caută cuvinte, încearcă să lupte cu inima lui care s-ar topi cu totul. Tu, doar, eu nu am niciun alt loc în care să fiu. Tu ești inima mea. Tu ești pentru mine acasă. El nu-și poate opri bărbia din tremurat. Adevărata casa a inimii noastre nu este niciodată în noi, ci în altcineva, înăuntru lui, înăuntru oamenilor. Suntem mereu pierduți până când inima noastră își face o casă înăuntru altcuiva. Viețile noastre sunt neîmplinite dacă le îngăduim inimilor noastre să ne umple doar pe noi, în loc să umplem noi crăpăturile altora. Arta de a trăi înseamnă să crezi că există destulă iubire în tine, că ești iubit suficient de către El să te transformi în dragostea care dăruiește. Viețile noastre devin împlinite când ne dăruim inimile ca să umplem locurile goale ale altora. Când El i-a spus, Tu ești inima mea, Tu ești pentru mine acasă, ea s-a uitat la El, l-a privit în ochi și inima ei i-a curs pe obraz, într-un șuvoi de scânteieri înlăcrimată. După ce au plecat cu coșciugul doamnei Bender și cu transplantul de inimă al domnului Bender în ea, după 70 de ani de iubire, după ce avioanele au dus inimile departe, după ce inimile au început să-și facă o casă în afara șovăielnicilor și a înlăcrimaților, mă opresc seara de vreme în cadrul ușii și îl privesc pe băiatul nostru cel mai mic, care este diabetic, dormind adânc pe canapea, căzut într-un somn prea adânc. Îl scuturăm de umeri, dar nu se trezește, nu-și deschide ochii. Testează-i sângele, murmur eu cuvintele, înghiontându-l ușor pe băiatul cel alb ca peretele, sora lui căutând după aparatul care testează glicemia. O altă soră fuge spre șopron și strigă pe fermier să vină. Când îi înțepăm degetul, apăsând acul pe piele, așezând o fâșie de testare pe balta stacojie, mai mulți dintre noi formează deja un cerc în jurul lui, așteptând să apară pe ecranul aparatului un număr care să ne spună ce curge prin venele băiatului nostru diabetic. Numărul incredibil de mic care uimește ecranul din mâna surorii sale ne aruncă pe toți într-o spirală a disperării. Un frate îl ridică pe băiat, o soră șterge picăturile de sudoare, fermierul îl face să-și deschide gura și noi încercăm să-l facem să bea suc, să mănânce de urgență o acadea, înainte să alunece într-o comă hipoglicemică. Eu privesc în jur la noi, aceștia suntem noi, noi care ne dorim unii pentru alții. Adevărata casa inimii este îndreptarea spre zdrobirea celorlalte inimi. Când băiatul începe să-și revină, tatălui, încă în hainele de lucru, stă cu el punându-i o mână pe umăr și privindu-l cu ochii liniștitori, așteptând ca în obraj să-i revină culoarea. Sora lui mai mare adună echipamentul medical, punând totul în geantă. Fratele lui se îndreaptă spre șopron și spre purcelele gestante și toate celelalte sarcini terminate. Ridic bebelușul, îi schimb scutecul plin, îi netezesc părul negru, îi mângâi fața zâmbitoare și plantez un șir de sărutări pe fruntea ei. Îi răspund unui mesaj de la fiul nostru cel mai mare, care nu a găsit nicio cameră la pensiune noaptea trecută în Florența, așa că și-a adunat toată îmbrăcămintea pe care o avea în rucsac și a dormit pe o stradă rece de lângă aeroportul închis, în așteptarea zborului de întoarcere de la 6:30 dimineața. Aceștia suntem noi în încercări și viețile noastre devin locuri fragile ca să vedem mâna lui Dumnezeu. Și când inimile noastre își găsesc casă în afara lor, ele se odihnesc în El. Da, sigur, ți se spune că dragostea este o alegere, ți se spune apoi că a iubi este un verb, dar nimeni nu-ți spune ce fel de verb este mai exact. Ai putea să te uiți în jurul tău și să te gândești că dragostea este un verb și poate căpăta următoarele forme. Dragostea vrea, dragostea controlează, dragostea cere, dragostea ține scorul, dragostea alege să fie egocentrică, dragostea manipulează, dragostea se apără pe sine. Cineva ar trebui să ne spună cu precizie ce verb este dragostea. Dragostea este un verb și acel verb este a dărui. Dragostea dăruiește. Dumnezeu este dragoste și este definit de dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Despre asta e vorba în dragoste. Iubirea dăruiește. Nu există un alt fel de a exprima iubirea în afara dăruirii. Miezul iubirii se află în trăirea ce se dăruiește. Dă-ți viața și vei vedea cum viața ți este dată.
1: Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 9. Lucy vede ceva. Susan și cei doi băieți erau frânți de oboseală din pricina vâslitului când trecură de ultimul promontoriu și ajunseră în apele golfului. Pe Lucy o durea capul după atâtea ore de stat în soare. Chiar și bunilă de-abia aștepta să se termine călătoria. Locul pe care stătuse la cârmă fusese făcut pentru oameni, nu pentru pitici, și nu-i ajungeau picioarele pe fundul bărcii. Și știți și voi ce incomod este să stai așa, fie și numai câteva minute. Cu cât se simțeau mai obosiți, cu atât le scădea curajul. Până acum, copiii nu se gândiseră decât la cum să facă să ajungă la Caspian. Acum începură să se întrebe ce au să facă după ce ajung la el și cum ar putea o mână de pitici de animale să învingă o armată de oameni mari. În timp ce vâsleau în apa golfului, începu să se lase întunericul și se întunecă tot mai tare pe măsură ce malurile se apropiau tot mai mult, până când crengile copacilor, de pe o parte și de alta, începură să se atingă deasupra capetelor lor. Aici liniștea era deplină. Vuietul mării rămăsese undeva în urmă. Se putea auzi clipocitul păriașelor care își roiau prin pădure și se vărsau apoi în golf. În sfârșit ajunseră pe mal, mult prea obosit să încerce să facă un foc. O cină de mere, deși mai toți aveau sentimentul că nu mai vor să vadă mere în viața lor, li se păru mai bună decât să încerce să prindă sau să vâneze ceva. După ce mâncară o vreme în liniște, se culcară unul lângă altul pe mușchiul și frunzele uscate de sub patru fagi mari. Toți adormiră pe dată. Numai Lucy, care era mult mai puțin obosită, nu-și putea găsi locul. Uitase că piticii sforeie. Știa că, dacă vrei să adormi, cel mai bine e să nu mai încerci cu tot din adinsul. Așa că deschise ochii. Printre crengi se vedea o porțiune din apa golfului și cerul de deasupra acesteia. Apoi revăzu cu emoție, după atâția ani, stelele strălucitoare din Narnia. Odinioară ajunsese să le cunoască mai bine decât stelele din lumea noastră, fiindcă pe vremea când era regină în Narnia, se culca mai târziu decât se culca în Anglia. De unde era ea, se puteau zări trei dintre constelațiile de vară: Corabia, Ciocanul și Leopardul. Dragul meu leopard, murmură fericită. În loc să adoarmă, se simțea tot mai trează. Era o stare ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Golful devenea tot mai strălucitor. Își dădu seama că acum luna strălucea chiar deasupra lui, deși nu putea vedea. Începu să simte cum întreaga pădure se trezește, la fel ca ea. Fără să-și dea seama, se ridică repede în picioare și se depărtă puțin de locul unde dormeau ceilalți. Ce minunat! Își spuse Lucy în sinea ei. Aerul era răcoros și curat, din toate părțile se simțeau miresme învietoare. De undeva din apropiere se auzi o previghetoare care se pregătea să cânte. Se opri, apoi o luă iar de la capăt. În față, locul era mai luminat. Se apropie de lumină și ajunse într-un fel de luminiș, cu pete mari de lumină. Dar lumina lunii și umbrele se amestecau atât de tare, încât aproape că nu-ți puteai dea seama ce vezi, ori unde anume este ceea ce vezi. În același moment, privighetoarea, mulțumită în sfârșit de cântecul ei, începu să cânte din tot sufletul. Lucy se obișnui cu lumina și începu să vadă mai limpede copacii care erau mai aproape de ea. O cuprinse un dor de vremurile când copacii puteau vorbi în Narnia. Știa exact cum ar vorbi fiecare copac dacă l-ar trezi și cum s-ar putea toți transforma în oameni. Se uită la un mesteac în argintiu. Vocea lui ar fi fost blândă, curgătoare și ar fi luat chipul unei fete subțiri, cu părul căzându-i pe față, amatoare de dans. Se uită apoi la un stejar. El ar fi luat forma unui bătrân înțelept și inimos, cu barba cârlionțată și cu negi, din care ieșeau fire de păr pe față și pe mâini. Se uită la fagul sub care stătea. Ar fi fost cel mai grozav dintre toți. Ar fi fost o zeiță plină de grație, blajină și maestuoasă, doamna pădurii. Of, copacilor, copacilor, spuse Lucy, deși nu intenționase deloc să le vorbească. Copacilor, treziți-vă, treziți-vă! Nu mă mai țineți minte? Driadelor și hamadriadelor, veniți, veniți la mine! Deși nu era nicio adiere de vânt, toți copacii foșniră în jurul ei. Foșnetul frunzelor semăna cu niște cuvinte. Privighetoarea se opri din cântat, de parcă ar fi vrut și ea să asculte. În clipa aceea, Lucy a avut sentimentul că dintr-o clipă în alta o să poată înțelege ce spun copacii. Dar nu putu. Foșnetul încetă. Privighetoarea a început din nou să cânte. În lumina lunii, chiar și pădurea arăta acum pădure obișnuită. Cu toate acestea, Lucy avea senzația, pe care o încercați și voi câteodată, când vreți să vă amintiți o dată sau un nume, și chiar în clipa în care credeți că v-ați amintit, le uitați iar, că ceva anume nu fusese făcut cum trebuie. Poate că le vorbise copacilor cu o fracțiune de secundă prea devreme, sau cu o fracțiune de secundă prea târziu, ori poate unul dintre cuvinte nu fusese cel potrivit, sau poate rostise prea multe cuvinte. Dintr-o dată începu să se simtă obosită. Se întoarse la locul unde dormeau ceilalți, se strecură între Susan și Peter și a dormit și ea în câteva minute. A doua zi dimineață, când se treziră, era o vreme posomorâtă și rece și era încă destul de întunecat în pădure. Soarele nu răsărise încă. Totul era umed și murdar. Hei, niște mere? Spuse bunile zâmbind trist. Nu s-ar spune că în calitate de vechi regi și regine le dați prea multă mâncare curtenilor. Se ridicară, își scuturară hainele și se uitară în jur. Pădurea era deasă, nu se vedea nimic în nicio direcție, la depărtare mai mare de câțiva metri. Bănuiesc că maestățile voastre știu drumul, spuse piticul. Eu nu, răspunse Susan. N-am mai văzut pădurile astea în viața mea. De fapt, m-am gândit de la început că ar fi mai bine să mergem de-a lungul fluviului. Și de ce n-ai spus? Acum e prea târziu, zise Peter cu o supărare ușor de înțeles. N-o lua în seamă, spuse Edmund. Știi că îi place să ne strice cheful. Peter, nu cumva ai la tine busola? Fiindcă dacă o ai, e perfect. Nu trebuie decât să mergem spre nord-vest. Traversăm râul ăla micuț, cum îi zice, repedea. Știu care, spuse Peter. Cel care se unește cu fluviul la vadul de la Beruna sau la podul de la Beruna, cum îi zice MNP. Exact, îl traversăm și o luăm apoi în sus pe deal și ajungem la masa de piatră. La movila lui Aslan, vreau să spun, pe la 8 sau 9. Sper că regele Caspian ne va da un mic dejun copios." "Sper să ai dreptate," spuse Susan. "Eu nu mai țin minte drumul ăsta deloc." "Asta nu-mi place mie la fete," le spuse Edmund lui Peter și Piticului, "că nu au niciodată harta în minte." "Fiindcă avem alte lucruri mai bune în minte," i-o întoarse Lucy. La început totul decurse bine. Li se păru chiar că merg pe un drum cunoscut. Dar dacă știți câte ceva despre păduri, atunci știți că poți găsi în ele o mulțime de drumuri înșelătoare. După 5 minute, acestea dispar. Apoi crezi că ai găsit un altul și speri că nu e de fapt altul, ci cel din tâi pe care credeai că l-ai pierdut. Dar dispare și acesta. Iar după ce te-ai lăsat păcălit și ai luat-o într-o cu totul altă direcție decât cea bună, îți dai seama în sfârșit că nici unul nu fusese cu adevărat drumul cel bun. Dar băieții și Piticul erau obișnuiți să umble prin pădure și nu se lăsară păcăliți mai mult de câteva secunde. După vreo jumătate de oră de mers greoi, trei dintre ei se resimțeau după vislitul din ziua precedentă. Bunile le spuse dintr-o dată în șoaptă: "Stop!" Se opriră cu toții. "Ne urmărește ceva," spuse el cu glas căzut. "Sau parcă merge pe lângă noi, acolo în stânga." Rămaseră toți nemișcați, cu urechile ciulite și cu ochii ațintiți într-acolo. "Noi doi mai bine ne-am pregătit arcul," îi spuse Susan lui Bunilă. Piticul dădu din cap aprobator și după ce arcurile fură pregătite, o porniră din nou la drum. Urmară vreo 10 metri printr-o porțiune de pădure cu puține tufișuri sau arbuști. Mergeau toți cu ochii în patru. Urmă apoi o zonă unde tufișurile și arbuștii erau tot mai deși, pe care nu o puteau ocoli. Aici a apărut dintr-o dată, dintre tufișuri, o creatură, mârâind și rupând crengile cu viteza unui fulger. Lucy fu trântită la pământ, i se tăie respirația. În timp ce cădea, auzi zbârnâind coarda unui arc. Când își veni în fire, văzu un urc cenușiu fioros care zăcea mort cu săgeata lui Bunilă înfiptă într-o parte. "Competiția asta a câștigat o Bunilă, Sue," îi spuse Peter cu un zâmbet ușor forțat. Chiar și el fusese impresionat de cele întâmplate. "Am tras prea târziu," spuse Susan încurcată. "Mi-era teamă ca nu cumva să fie un urs de-al nostru. Știi tu, un urs care vorbește." Nu-i plăcea deloc să omoare animale. "Asta e o problemă," spuse Bunilă, "acum când cele mai multe animale au devenit rele și mute. Numai că mai sunt și câteva dintre cele care vorbesc. N-ai de unde să știi din care e, dar nici nu ai curajul să aștepți să te lămurești." "Bietul ursilă," spuse Susan, "vrei să spui că era..." "Nu, el nu," răspunse Piticul. "I-am văzut fața și auzit mârâitul. Voia să o mănânce pe fetiță la micul dejun. Și fiindcă veni vorba de micul dejun, n-am vrut să le dezamăgesc pe maestățile voastre când ați spus că regele Caspian o să vă ofere o masă copioasă. Nu prea mai e carne în tabără, dar ai ce mânca dintr-un urs. Ar fi păcat să-l lăsăm aici fără să luăm nimic cu noi și nu ne ia mai mult de jumătate de oră. Îndrăznesc să sper că voi, cei doi tineri, regi adică, știți să jupuiți un urs." "Hai să mergem puțin mai încolo," îi spuse Susan lui Lucy. "Știu ce groaznic o să fie." Lucy se cutremură și dădu aprobator din cap. După ce se așezară, îi spuse lui Susan: "Mi-a venit o idee îngrozitoare, Sue." "Ce idee?" "N-ar fi groaznic dacă într-o bună zi, în lumea noastră, oamenii ar deveni dintr-o dată sălbatici pe dinăuntru, ca animalele de aici, dar ar arăta a oameni și n-ai mai ști care-i bun și care nu? Avem destule la care să ne gândim aici în Narnia, spuse Susan, care era o fire mai practică, fără să ne mai imaginăm și lucruri din astea. Când se întoarseră la băieți și la pitic, aceștia tăiaseră deja câtă carne credeau că vor putea căra. Nu e prea plăcut să-ți umpli buzunarele cu carne crudă, dar o înveliră în frunze verzi și se descurcară cu împătură. Trecuseră de acum prin multe și știau că vor avea o atitudine diferită față de aceste pachete neplăcute și zemoase, după ce vor merge destul de mult ca să-i cuprindă foame. Porniră din nou la drum, oprindu-se la primul păriaș pe lângă care trecură, ca trei dintre ei să se spele pe mâini. Răsări soarele, păsările începură să cânte, iar muștele băziau enervante printre ferici. Începu să le mai treacă din oboseala din ajun și păreau cu toții mai veseli. Soarele strălucea și se făcuse tot mai cald, așa că își scoaseră coifurile. Nu văd cum am putea să ne rătăcim atâta vreme cât nu o luăm la stânga, spuse Peter. Dacă o luăm un pic la dreapta, cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să pierdem puțin timp, fiindcă am ajunge la fluviu prea devreme și ar trebui să ocolim puțin. Merseră tăcuți mai departe. Nu se auzea decât zgomotul pașilor și zângănitul cămășilor de zale. Unde o fi repedea? Întrebă Edmund după o bună bucată de vreme. Ar fi trebuit să ajungem la el de acum, spuse Peter. N-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Văzură amândoi că piticul îi privește îngrijorat, dar nu le spuse nimic. Mai merseră o vreme. Cămășile de zale se încinseseră pe ei și păreau grele. Fără să bage de seamă, se treziră la marginea unei prăpastii pe fundul căreia curgea o apă. În depărtare erau stânci înalte. În afară de Edmund și poate de bunilă, nimeni nu știa să se cațere pe stânci. Îmi pare rău, spuse Peter. E vina mea că am venit pe drumul acesta. Ne-am rătăcit. N-am mai văzut locul ăsta niciodată în viața mea. Piticul fluieră încet printre dinți. Vă rog, haideți să mergem înapoi și să o luăm pe celălalt drum, propuse Susan. Am știut de la început că o să ne rătăcim în pădurile astea. Susan, o certă Lucy, nu-l mai cicăli pe Peter. E neplăcut, face și el ce-i stă în putință. Și nu te răsti nici tu la Sue, spuse Edmund. Cred că are dreptate. Dumnezeule mare, exclamă bunilă, dacă ne-am rătăcit venind încoace, cum credeți că o să putem găsi drumul înapoi? Iar dacă e vorba să ne întoarcem la insulă și să o pornim din nou la drum, presupunând că putem, atunci mai bine renunțam de la bun început. Mirazul o să-l învingă pe Caspian până ajungem noi la el în ritmul ăsta. Crezi că ar trebui să mergem mai departe? Îl întrebă Lucy. Nu sunt sigur că regele Peter Magnificul s-a rătăcit, spuse bunilă. De ce n-ar putea fi apa asta repedea? Pentru că repedea nu e într-o prăpastie, spuse Peter, care de-abia își putea ascunde enervarea. Maestatea voastră spune că nu este într-o prăpastie, continuă bunilă. Dar n-ar fi mai bine să spuneți a fost? Ați cunoscut aceste tărâmuri acum sute, poate mii de ani. Nu e posibil să se fi schimbat? Poate că a avut loc o alunecare de teren care a dus la formarea defileului, a prăpastiilor. Sau poate a avut loc un cutremur. Nu m-am gândit la asta, recunoscu Peter. Și oricum, continuă bunilă, chiar dacă nu e repedea, curge spre nord, deci se varsă în marele fluviu oricum. Cred că am trecut pe lângă el când am plecat din tabără. Așa că dacă mergem de-a lungul apei, o să ajungem la marele fluviu. Poate nu ajungem așa curând cum ați crezut, dar nici nu o să facem mai mult decât dacă am fi mers pe unde am venit eu. Bunilă, ești nemaipomenit, îi spuse Peter. Haideți să mergem, coborâm pe aici în defileu. Uitați-vă, uitați-vă, strigă Lucy. Ce e? Unde? O întrebară toți. Leul, spuse Lucy. Aslan în persoană, nu l-ați văzut? Era total transfigurată, iar ochii străluceau. Chiar? Începu Peter. Unde ți s-a părut că l-ai văzut? O întrebă Susan. Nu vorbi ca oamenii mari, spuse Lucy, bătând din picior. Nu mi s-a părut că l-am văzut. Chiar l-am văzut. Unde, Lu? O întrebă Peter. Acolo, între frasinii aceia de munte. Nu, pe partea asta a defileului. Era sus, nu în defileu. În direcția opusă celei în care vrei tu să mergi. Și voia să mergem acolo unde era el. De unde știi că asta voia? O întrebă Edmund. A, știu, pur și simplu știu, spuse Lucy. Am văzut pe fața lui. Toți ceilalți se priviră tăcuți și nedumeriți. Se prea poate ca maestatea sa să fi văzut un leu, spuse bunilă. Am auzit că sunt lei în aceste păduri. Dar nu e sigur că era un leu prietenos, din cei care cuvântă. Nici ursul pe care l-am omorât nu era. Nu fi prost, spuse Lucy. Crezi că nu-l recunosc pe Aslan? Ar trebui să fie un leu destul de bătrân, continuă bunilă, dacă e cel pe care l-ați întâlnit când ați mai fost aici. Și chiar dacă ar fi același, să zicem, ce credeți că l-ar fi împiedicat să se sălbăticească și el și să devină mut, ca atâția alții? Lucy se înroși la față și dacă n-ar fi intervenit Peter apucând-o de braț, cred că s-ar fi repezit la bunilă. M&P nu înțelege, n-are cum. Bunilă, trebuie să ne crezi pe cuvânt că îl cunoaștem foarte bine pe Aslan. Adică știm câte ceva despre el, vreau să spun. Și nu mai vorbi așa despre el niciodată, pentru că, pe de o parte, aduce ghinion, iar pe de altă parte, fiindcă nu ai dreptate. Singura întrebare este dacă Aslan a fost acolo cu adevărat. Dar ți-am spus că a fost, spuse Lucy cu ochii plini de lacrimi. Știu, Lu, dar noi nu l-am văzut, spuse Peter. Nu ne rămâne decât să votăm, spuse Edmund. Bine, fu de acord Peter. M&P, tu ești cel mai mare. Tu pentru ce votezi? Urcăm sau coborâm? Coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga, coborâm, răspunse piticul. Eu nu știu nimic despre Aslan, dar știu că dacă o luăm la stânga și urcăm prin defileu, s-ar putea să ne ia o zi până ce o să găsim un loc unde să-l putem traversa. În timp ce dacă o luăm la dreapta și coborâm, e sigur că ajungem la Marele Fluviu în câteva ore. Și dacă este vreun leu prin preajmă, prefer să merg departe de el, nu spre el. Susan, tu ce crezi? Nu te supăra, Lu, spuse Susan, dar și eu cred că e mai bine să coborâm. Sunt frântă de oboseală. Haideți să ieșim din pădurea asta nenorocită cât de repede putem. Ești singura care l-a văzut. Edmund? Întrebă Peter. Vreau să vă reamintesc, spuse Edmund repede, roșind un pic, că acum un an sau acum 1000 de ani, când o fi fost, când am descoperit Narnia, Lucy a fost prima care a descoperit-o și nici unul dintre noi n-a crezut-o, iar eu am fost cel mai rău dintre toți și până la urmă s-a dovedit că a avut dreptate. N-ar fi corect ca de data asta să o credem. Eu votez pentru urcat. Oh, Ed, spuse Lucy strângându-l de mână. E rândul tău, Peter, spuse Susan, și sper... Taci din gură și lasă omul să se gândească, o întrerupse Peter. Aș prefera să nu votez. Ești marele rege, spuse bunilă cu severitate în glas. Coborâm, spuse Peter, după o lungă pauză. Știu că s-ar putea ca Lucy să aibă dreptate până la urmă, dar n-am ce face. Trebuie să aleg. Așa că o luară la dreapta de-a lungul apei. Lucy mergea în urma celorlalți plângând amarnic.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 august.
1: În anul 1492 a început prima călătorie a lui Cristofor Columb, care a durat până la 15 martie 1493. Dorind să ajungă în Indii, Columb a descoperit America.
0: În 1778 a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano.
1: În 1889 a murit Veronica Micle, poetă, rămasă în conștiința publică, mai ales prin marea dragoste pe care i-a inspirat-o lui Eminescu.
0: În 1914, Henry Coandă a inventat tunul fără recul destinat aviației militare.
1: În 1919, armata română a ocupat Budapesta.
0: În 1948 a fost adoptată de către Parlament legea privind reforma învățământului, prin care învățământul devenea unic și laic.
1: Iar în anul 1958, tot într-o zi de 3 august, submarinul nuclear american Nautilus, comandat de capitanul William Anderson, a atins polul nord. Este primul vas subacvatic care a realizat această performanță sub gheață.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Ființele ascultă Radio România.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: În această seară am ajuns la Dumnezeu și noi, cea de-a 10-a lecție. Vorbim în această seară despre harul lui Dumnezeu. Deschidem cuvântul Sfânt în Efeseni, capitolul 2, de unde citim de la versetul 8 la versetul 10. Deci de la 8 la 10, capitolul 2 din Efeseni. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Reocupăm locurile? Vedeți prin ce dilemă am trecut eu săptămâna trecută? Câțiva din Beiuș nervoși la mine: domn profesor, vrem să batem doi nepalezi. Vă spun cum a fost. Dar ce să-i bateți? Mă, ăștia nu știu să zic în viața lor mulțumesc. Și am înțeles, zic ei, că ei nepalezii n-au cuvântul mulțumesc în dicționar. Băi, îl au. Ne-am uitat toți pe telefon. Dar ne-a bat. Asta înseamnă mulțumesc. Dar nu-l folosesc. Apoi mi-am dat seama că una este la în dicționar, erau greșiți informați. Și alta să-l folosești cuvântul ăla. Și ei nu folosesc cuvântul mulțumesc decât în rare ocazii. M-am dus să văd de ce nu folosesc cuvântul mulțumesc. Pentru că lor li se pare, o să vedeți ce greu e atunci când faci evangelizare printre nepalezi. De aici trebuie să pornești. De la acest cuvânt, dar ne abad, că nu-i folosit. Mulțumesc. Ei consideră, de exemplu, că dacă se duce la frizer, frizerul tunde. Da? Și el zice că atâția bani trebuie să dea la frizer și dă banii. Și atunci de ce mai zici mulțumesc când ești în frizerie? Că l-ai plătit pe ăla. De ce, de exemplu, ca să mă duc să-mi fac un serviciu, că mă operează, că îmi scoate intestinile, că mi le pune la loc, câte le pune și mă face și mă duce înapoi în pachetat acasă? De ce trebuie să mă duc eu să îi spun la doctorul ăla mulțumesc? Asta e gândirea de nepalez, că păi am stat cu vorbă cu ei, pe care i-am prins pe-n oraș și știau alea că de română. Ce-i cu voi? Vezi că se nervează pe ușenii, că nu ziceți mulțumesc în viac. Nu v-au auzit. Nu zice, dacă doctorul a făcut, n-are decât că el are salariu pentru asta. De ce să-i zic mulțumesc, că nu și-a făcut decât datorie? Bă, cumplit lucru. Ei consideră că societatea funcționează. Dar bun, dar între noi, între oameni, dacă fiecare și-ar face datoria, ce să mai mulțumesc? Hai că ar merge. Dar ce te faci cu Dumnezeu? Că dăm de har. Și vedeți că am ajuns deja în lecția aceasta. Măi, știți ce cultură avem noi? Am ce merit, observați. În caz că îți merge rău, Dumnezeu m-a bătut, m-a feliat, ca pe parizer, am ce merit. Asta e gândirea noastră. Dacă, de exemplu, ți s-a întâmplat ceva în viață, spui, pentru atât am plătit. Și avem o senzație, senzația aceasta toți dintre noi, atât am muncit, de te-ai mulțumit cu pensia pe care o ai, bă, atât a fost, nu a fost mai mult, că dacă vreau, mă făceam, nu știu ce te făceai. Habar n-am. Parlamentar, judecător, nu știu cine are pensie mai mare om. Avem senzația aceasta că Dumnezeu îmi dă mie ceea ce merit. Bă, vedeți-vă de treabă, Dumnezeu nu ne dă nouă ceea ce merităm. Și să vă ferească Dumnezeu să vă blestemați în halul ăsta. Dumnezeu ne dă ceea ce avem nevoie, nu ce-a merităm. Că vă spun eu ce merităm. Vreți neapărat să auziți la mine? Nu o să o zic. Dar o știți cu toții. Așa că nu, Dumnezeu ne dă ceea ce avem nevoie. Slăviți să-i fie numele. Și ăsta se numește har. Și harul egal dar nemeritat. Nu merităm. Cum să nu zici mulțumesc atunci? Ei, aici e greu cu nepaleză. Până îi înveți că există și daruri nemeritate. Am dreptate. Dar ne-a bat lui Dumnezeu pentru harul lui cel mare. Ce face harul acesta? Că vorbim de har, dar nemeritat. Ei, harul acesta, vreau să vă spun, dragilor, că ne îndepărtează vina. Pentru că toți avem păcat. Chiar dacă nu recunoaștem și purtăm vina cu noi, chiar dacă nu recunoaștem. Nu spuneți mie, de exemplu, că poporul e fericit. Nu. Dar nu există bună zi să n-avem la consiliere sute de oameni. Vin și ne scriu că e mintea praf. Mi se pare dovadă unui popor foarte fericit. Un om care nu e încărcat de vină. Pentru că asta, nopți nedormite, senzația mereu că cineva vine să te aresteze din trei îngerii cerului. Nu uitați un lucru, spune în Efeseni, dacă ești prin zona 1:7, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățile, ascultați, nu cumva să credeți altceva, Damiat. Mulțumesc, Doamne, după bogățile harului său. Iisus a plătit pentru păcatele noastre. Am trecut prin depresie, am trecut prin anxietăți. Eu nu-i boală a capului să nu fi avut. Am trecut pe acolo până când am învățat un lucru. Știți care? Și asta mi s-a părut cel mai important lucru. Și din momentul ăla am început să și dorm bine. Pentru că el m-a eliberat de vinovăție. De ce să mai umblu în ea? Ani de zile am predicat vinovăția. Ani de zile în bisericile noastre s-au predicat și a fost o mare binecuvântare să putem să le băgăm la oameni să plece cât mai păcătoși aici și mai dependenți de popă, mai dependenți de o grămadă de ritualuri pe care le făceau și să se simtă neapărat niște idioți spiritual care să mai poartă încă vinovăție. De ce mai porți? Hristos a luat-o la Golgota. Vine dracul și satana și vine și spune: vezi că știu ce ai făcut ieri, dar e luată vinovăția aceea. Au plecat Iisus cu Hristos, că dacă rămân cu ea pe cap la mine, atunci ajung la spitalul de nebuni. Asta în cel mai bun caz, că pot pe aceea să perpetuez la mine în casă, în viață, boala aceasta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că pot fi liber față de vinovăție prin har, prin sângele lui Iisus Hristos, că pot fi liber față de moarte, că mi-e frică. Și de frica asta a morții și neapărat de toate grijile pe care mi le fac în fiecare zi, pot fi liber. Când am învățat asta și am început să o practic, și a fost ușor, nu nicio filozofie. Cred, Doamne, că Tu ai luat vinovăția mea, nu mai porc și eu. Adică să explic, în general, ai luat ranița cu poverele mele. Am zis, ce să mai porc și eu? O porți tu, o port eu, amândoi nu o purtăm. În momentul în care vii și spui lui Dumnezeu, știi că mai porc și eu ceva din ea. Bă, luați-vă, gândiți-vă la asta. Exact acum, exact cum te-ar duce, îmi dau ceva... Un exemplu prostesc. Să zicem că te-ar chema Trump. Dar fiau, gândește-te la un președinte sau la un rege. Să te cheme la masă. Un petecat de rege din Europa, că unul nu-i sănătos. Dar să zicem că te cheamă la masă. Face, înveți cum să mănânci, cum să stai cu el la masă. Etichetă, treburi, prostii. Stai cu la masă. După aceea, pe ce mănânci bine? Bine de tot, ca un român adevărat. N-ați văzut cum fugăiește din... din hotel, că iau tot salamul și duc sus la etajul 2. Ferească, nu mai rămâne nimic la... Deci, în România și all inclusiv. Când te duci să te dea totul, regele te-o chema la masă. Când ieși afară, te gândești, mă, stai cam o 23 de euro la mine. 10 euro și 3 din așa de euro. Și când te duci și dai mâna cu regele, îi pui în palmă. Pentru cheltuieli. Bă, așa faceți cu Dumnezeu, așa fac cu Dumnezeu. Pentru că neapărat ideea că un împărat te poate chema la masă și să nu te coste nimic și să nu plătești și să fii ca ultimul român te deranjează. Și ca ultim român ce ești, vei face tot ce poți în viață ca să plătești și tu ceva. Și ce faci? Dezamăgești cumplit regele. Bă, frate, eu te-am chemat pentru că mi-ești drag, dragă. Ce-mi plătești tu mie înapoi masă? Ce faci? Ce-aș putea? Ce poți să-mi dai tu mie? Ce fac eu cu ei 23 de euro? Omul vrea să se mântuiască singur. Știți că pe oamenii deranjează treaba că trebuie să-i mântuiască Dumnezeu. Că dacă eu aș veni să predic, ar trebui să ne mântuim singuri. Aș avea o grămadă de fani în România. Dar când le spun că numai Dumnezeu poate mântui, atunci e o problemă. Haideți să vă spun câte mântuire am văzut eu. Prima mântuire, 4. Mântuirea prin sinceritate. Ați auzit de mântuirea prin sinceritate? Nu contează ce crezi, atâta vreme cât e sinceră. Nu contează ce crezi, atâta vreme cât e sincer. Dar ai putea fi sincer greșit. Eu știu cazul unui pilot care sincer a intrat într-un munte. Cu o sinceritate debordantă. Știind că e mai sus. Nu era. Și sincer, convins a fost. Și s-a dus și s-a prăpădit. Oh, câți oameni se vor duce în iad. Extrem de sincer. Nu contează ce crezi atâta vreme cât e sincer. Serios? Asta a spus-o Hristos vreodată? Pe aceea există mântuirea nu prin sinceritate, există mântuirea prin scădere. Aici suntem nespecialiști. Nu fac asta, observați cum scad. Nu fac cealaltă. Cum scria pe cruce la unul. N-a fost bărbos, nici pletos, n-a fumat, nu s-a drogat și a rămas până la urmă în casa părintească. Nu mi s-a părut nimic din chestiile alea. Niște lucruri care le face meritoriu. Mai ales că o sta lângă măi sa 55 de ani. Sta ca un butuc în casă și o mâncat de pe părinți. Bambocioni. La noi, la biserică, uite cum e mântuirea prin scândere. Nu bei, nu fumezi, te tunzi, jos barba, pantalonii strânși bine cu curea, cămașa băgată, cum zicea tata. Două lucruri în viață, pruncul meu. Cămașa în pantaloni și limba în gură. Două saturi câteodată. Ei, cum am putut trăi cu ele? Niciunul nu l-am ascultat. Nu fac asta, nu fac cealaltă, o să fiu mântuit. Mă, toată viața e plin de interzis la pocăiți ăștia. Dar știi cine că se califică numai, că am observat eu. Ei, de până zile. Stai și nu mai știu ce zgriau, cum trăiesc, ăștia se califică toți la mântuirea pe scădere. Toți ar fi mântuiți, a mei. Nu? M-am dus la unul senin să uita la mine. Ce mai faci, Petri? Bine. Foarte bine. Există mântuirea prin slujire. Știți cum e asta? Să faci ceva. Fii amabil. Botează-te. Devină, nu știu, să faci ceva, să lucrezi. Ia cina Domnului. Astăzi, asta e mântuirea prin slujire. Sau ajută bătrânicile să treacă strada. Asta e amabilitate, fii amabil. Asta e mântuirea prin slujire. Și există apoi mântuirea prin comparație. De ce m-aș pocăi când ești mai bun ca vecinul? Dar standardul nostru nu-i vecinul. Standardul nostru e Dumnezeu. Eu trebuie să fiu ca el, nu ca vecinul. Vecinul poate fi incredibil de rău. Dar eu trebuie să mă raportez la tata. La Domnul meu. Spunea unul dintre cei mai mari istorici ai lumii, Thomas Carlyle, cel care a scris acea carte fundamentală, nu numai aceea, o istorie a Revoluției franceze. Spunea că harul lui Dumnezeu transformă lupii noi. Lupii noi. Și spunea Carlyle, moșteri în oameni și oameni în îngeri. Harul lui Dumnezeu, repet că e fantastic, transformă lupii noi, moșteri în oameni și oameni în îngeri. Mă, Dumnezeu poate face asta. Slavă Lui pentru harul Lui. Deci harul Lui îmi îndepărtează vina. Ce vreau să vă spun, ori ai har, ori ai vina. Nu poți trăi cu amândouă. Zici în seara asta la cină, vreau să iau harul tău în spatele meu. M-a săturat să port vina asta în spate. Suntem vinovați și că suntem români, vinovați că ne-am născut acum, vinovați pentru copii că nu ne ascultă, că merg prin lume, că fumează. Suntem vinovați de toți, vă rog să mă credeți, suntem vinovați de incendiile din Spania. Vă simțiți vinovați, când veniți în biserică vă simțiți vinovați. Eu zic să luați har. Vina a purtat-o Hristos. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că harul lui mă modelează și mă crește. Și procesul ăsta se numește sfințenie. El e olarul. Noi suntem lutul. L-am chemat într-o zi, nu știu, venit-o vreodată ce la noi, olarul nostru. Olarul nostru de la Maramureș, când a venit, venit cu pletele alea așa. Erau să moară câza frază de biserică. Dar am zis, are barbă. Mă întreabă mulți, putem să purtăm părul mare? Da, obligatoriu. Dacă vreți, da, obligatoriu, trebuie să aveți barbă. Ca să facem o deosebire între tine și Maria Magdalena. A lui Ioan. Știți ce vă invit, apropo, pentru cei care cinște că nu o să vedeți cei cu Ieremia, pus pe roata olarului. Sunt niște YouTube-uri faine pe net. Luați-le pe cele de la Leheceni, lângă noi, între Ștei și Vașcău. Acolo au fost cele mai mari ateliere de olărit de mii de ani. Și dacă bateți acolo, vedeți că vă arătă bătrânie, cum sărace stăteau la roată, cum luau lutul, unii se duceau după el, tot procesul de fabricație. După aceea cum îl băgau în cuptor, cât trebuia să aștepte, cum trebuie să fie focul, tot procesul ăla, dacă îl vizualizați, veți ști ce face Dumnezeu cu voi, că vrea să facă din noi oameni. De multe ori disprețuim faptul că suntem pe roată. Să vedeți cum trânteaște lutul pe roată. Dar primată, știți cum îl face? Cu picioarele. Pune aici jos și sare cu picioarele pe el și Dumnezeu face cu noi de multe ori. Vrea să facă oamenii noi. Știți de unde se alege lutul? Dintr-o râpă. Îl duci, pui apă, îl moi, e tare. Sar cu picioarele pe el, îl pui pe roată, iar mai dai, da? Poate nu funcționează. Și când crede el, că zice, ai de mine, zice, ce frumos sunt. Uite ce am devenit, ce oală de sarmale. Din toată se trezește în cuptor. Wow! Când crezi că Dumnezeu aproape a terminat cu tine, apoi te bagă pe foc. Pentru că Dumnezeu vrea să scoată oamenii noi. Știți, apropo, bătrânul din Lehecen, să-l vedeți, spune, asta nu-i bună, zice, dar zice, eu sărit smalțul. După ce o scoți din foc, mai ai și pretenția să mai sară smalțul. O soră acolo în spate, ia-o încet. Merită să sară smalțul, nevastă-ta cu prunci acasă. Că ce Dumnezeu a făcut o grămadă de lucruri cu tine. Dar nu mai zic asta. Va trebui să creștem prin har. Pentru că inima trebuie să vă fie întărită prin har. Mă rog așa cum, la un moment dat, m-am tot gândit, mă, Duhul Sfânt cum îi cerceta și pe greci, pe filozofi. Că predând de o filozofie pe vremuri, are Platon scris o carte, Dialoguri către Fedru, sau Phaedron, sau Phaedros, cum spun alții, în care Socrate stă de vorbă cu Phaedros. Gândiți-vă ce zice la un moment dat. Zice Socrate lui Phaedros, știi ce e sufletul, mă? Sufletul, zice, e o căruță cu vizitiu și doi cai. Vizitiu-i voința. Calul alb de la trăsură, zice, la un moment dat, este voința noastră, vă rog să-mi iertați, vizitiu-i rațiunea, calul-i voința, alb, și ăla rău, zice, sunt instinctele. Că vrei să faci binele, dar răul... Mă gândeam la ei, fii atent, ce idee aveau ei, înainte de a veni Iisus Hristos, ne înțelegem bine. Ce idee aveau în cap? Și fiți atenți ce zice la un moment dat Platon. Fie ca omul din afară și cel din lăuntru să fie una. Dar asta numai prin Duhul Sfânt o pot spune la un moment dat. Să nu spuneți că plouă acum. De ce nu plouă în Beiuș? Pe deala noi, unde am pomi. Ce plouă pe betoanele astea? Deci... N-ați băgat de seamă cât de câte ori predica ce începe să plouă. Sunteți fericiți, crede-mă, că de, acum ea spune că plouă în Beiuș. Deci află ăștia, că nu au fost la biserică. Deci cum adică? Haideți să gândim. Deci cum reușeau ăștia să sintetizeze ideea că ce bine ar fi ca omul din lăuntru și omul din afară să fie una? Pentru că dacă băgați de seamă la noi, este o dublă personalitate. Sunt doi oameni, parcă. Unul vrea ca să fie pocăit celălalt? Nu. Nu. Știi ce face harul cu noi, al lui Dumnezeu? Calcă în picioare pe celălalt. Mereu, în fiecare zi, vrea să spună, tu ai dreptate, tu ai dreptate. Ai vrea să ieșim din dualitatea aceasta. Ai vrea să ieșim din războiul acesta cu noi înșine, până la urmă. Pentru că războiul l-a câștigat Hristos. Pentru că avem noi ideile acestea. Ce am putea face, oare, ca să ne meargă din punctul ăsta de vedere mai bine? Nu știu ce ați putea să faceți, vă rog să mă credeți. Nu știu. Știu doar atât, de exemplu, că harul acesta lui Dumnezeu ne modelează și știm că harul acesta ne crește. Și o să spun ceva înainte de a încheia. Să nu uitați un lucru, că atunci când sunteți rănite și răniți, harul lui Dumnezeu vă leagă și rănile. E și doctor. Dă-mi, te rog, 2 Corinteni 12:9. Spune la un moment dat următorul lucru Pavel. Și el mi-a zis, știți cu țepușul, nu mai citim. Harul meu ți este de... Doamne, scoate-mi țepușa, nu ce țepuș avea. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. De mă voi lăuda mai mult și mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. El îmi leagă rănile. N-am zis că l-a vindecat pe Pavel. De-a legat rana. Au zis, bă, ești în grafic. Ești în grafic. Pentru că am observat ceva ce mi s-a întâmplat în viață. Nu numai că mi-a legat rana, dar și amintirea rănii mi-a legat-o. Câteodată am observat că am scăpat de rana și n-am scăpat de amintirea ei. Și am avut oameni pe care nu i-am iubit cât o trebuie, că mi-a făcut rău. Dar rana era vindecată. Asta îmi spune Duhul Sfânt să spun o câteva neveste acum pentru soțelor. Bine? Sunt lucruri care sunt convins că cineva și voi. Nu se poate ca aici să nu fie un om care nu... Mă, rugați-vă pe Dumnezeu nu să vă lege numai rănile, ci și amintirea rănii să o ia de acolo. Așa văd harul Dumnezeu, că îți leagă rana când ești amărât. Cum povestea Billy Graham la un moment dat. La un moment dat un polițist n-avea mai $10 la el. I-a luat toți banii, era sărac, lipit pământului. A văzut să trăiesc 3 predici, o să scoținut. Și când s-a dus polițistul să-i lua banii, nu se poate, ai greșit $10, erau mulți pe vremea lui Billy Graham, atunci când a început lucrarea. Era șofer pe camion, nici nu știu cât avea vreo $100. O zis polițistul, după ce eu lua banii ai $10, atât era îndeamărât, zice Billy Graham, care o zis polițistul, nu te-ai predicat duminica trecută la Biserica Baptistă? Păi eu am predicat, o zis el, și... Păi ce eram în sală, te-am ascultat, nu știam de unde te cunosc. Am un după voce, da. Știi ce zice? Amendă, amendă. Dar zice, hai să mâncăm împreună, că e miază-s. Și zice Billy Graham, mergând după polițistul la gras, din toată mi s-a moiat inima așa, zice, și amărăciunea s-a dus. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu leagă rănile. N-am spus că vilea totdeauna. N-am spus că vilea. O zis, Doamne, zice Pavel, am un țepuș, fii sănătos. Învață-te să trăiești cu el. Puterea mea, slăbiciune, se face mare. Cum am putea oare să avem harul lui Dumnezeu în noi? Știți cum mă gândesc eu? Prin multă smerenie și umilință. Citesc acel un verset din Iacov 4:7, dă-mi-l, te rog frumos. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Pentru că, zice mai departe, dăm și celălalt verset, te rog. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă. Mai dăm-te, nu știu ce e ce am, habar n-am, că nu cred că asta e trecut la mine. Mai dă-mi un verset să văd dacă nici ce nu era. Din ce în ce mai rău asta acum. O să zic că asta e ceva... Trebuia să fie... Nu știu ce am scris aici, că nu mai înțeleg propriul meu scris. Asta mă fac medic de aici încolo. Domnul stă împotriva celor mândri, zice, dar nu mai știu cât era. Iacov 4 cu cât. Dar celor smeriți le dă... Cine o găsesc, să-l găsească? Cineva, dacă îmi puteți de acolo. Dumnezeu, că e foarte important asta. Nicăieri în Biblie nu scrie cum... Nu, uite, aici. Cât era? 4 cu 6, mă, sărisă-mi. Le vă rog frumos să pricepeți cum puteți avea harul lui Dumnezeu. Că nu vă spune nimeni așa de clar cum vă spun eu. Fără, vă spun cu toată modestia, că tot am căutat în Biblie, cum aș putea să am harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine, duce-te la biserică, umflă-ți pieptul și primește, vorbește în alte limbi și primește har. Nu mă, nu, nu. Uitați-vă ce scrie acolo. Ne dă har mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har. Cred că ați înțeles. Nu o să găsiți altă soluție pentru har decât, uite, nasul jos. Nasul jos. Nicio independență. Dependenți de Dumnezeu în toate. Fără Dumnezeu suntem mari, mari, mari nemicuri. Mari nemicuri. Adică când avem o problemă în căsnicie, când avem o problemă în viață, știi ce înseamnă smeriană? Bă, pastore, am păcătuit. Bă, biserică, am păcătuit. Trebuie să avem curajul acela să ne spunem problemele, să ne arătăm rănile. Că atunci primim har. De ce nu avem păcate iertate și de ce avem vinovăție? De ce avem o grămadă de nenorogeri peste viața noastră? Pentru că suntem șmecheri. Și nu primim har. Pentru că dacă ar veni să spunem, uite, avem o problemă. Huston, avem o problemă. Am un necaz. Am o frământare, nu? Suntem prea mândri. Avem această... Cum adică să-mi arate o rănile? Anaman! Mantaua era plin de lepră sub, că mirosea de rupea. A el era mândru. El era mândru. Nu, nu. Adică, când ai păcătuit, uitați-vă la mine, când ați păcătuit, spuneți-le și lui Dumnezeu, spuneți-i și lui Dumnezeu și altora. Lui Dumnezeu și altora. Toată această nație de pocăiți, care nu-s pocăiți și nu vor vedea cerul, s-au născut în momentul în care au zis, eu îmi spun păcatul meu lui Dumnezeu. N-ajunge, vă rog să mă credeți. Pentru că toți recidiviștii păcătoși, și din biserica asta și din altele, care le-am cunoscut, au fost oameni care au spus numai lui Dumnezeu. Dumnezeu în cer și recidivez. Nu mă. Cea mai mare umilință este să te duci să spui unui om, ascultă-mă, că cu Dumnezeu nu-ți nenorocești smerenia, mândria, vă rog să mă credeți. Dacă îi spui unui om, fur, în momentul respectiv ai primit har. Voi ați perceput ce am zis eu? De vă spun una că e prea tare de asta, zice... Pastor, povesteam biserică cum a făcut un accident cu mașina și din prăpădul ăla de mașină s-a ridicat el. Și el cum a spus în biserică? De nu era harul lui Dumnezeu, a văzut e poză cu mașina. Praf. Eram în rai acum. Mă, s-o gândi biserica, stai mă, că nu-i bine. Dar nu se putea să nu se mândrească, leacă. Observa că și-a spus și destinația. Final destination. De nu eram. Nu era har Dumnezeu, eram în raia. No, noroc cu harul lui Dumnezeu. Că l-o ținut. Gata, ok. Bun. Și dacă ai primit har, deci încă o dată, întrebăm, ce să face să căpătați har, să căpătăm har, ziceți? Să ne smerim. Punctul 1. Punctul 2. Ce să facem ca să căpătăm har? Să ne smerim. Punctul 3. Ce trebuie să facem să căpătăm har? Să ne smerim. Umilință. Nu mai am altceva. Dacă ați primit har, ce trebuie să faceți cu el? Fiți milostivi cu ceilalți. Deci că numai Dumnezeu acordă har, nu e adevărat. Habar n-aveți cât har trebuie să acordăm noi. Aveți milă de mine și acordați în har când greșesc. Nu merge și vă nervați, pușcați pe acolo pe afară pe împărcare. Acordați har soție. Și ce am văzut în ultimii ani? Îmi plac, generația asta de tineri îmi plac. Eu îi cunun, îi cununăm, pe bandă divorțează. Știți de ce? Nu există nimic har. Cum a greșit unul? Am auzit de șansa a doua, ce când mă Dumnezeu, dar așa mi-a spus o fată zilele acestea. Mă, era, ți-am spus că e boan să nu-l iei. L-ai luat. Ți-am spus că nu-l duce capul. Și acum vii să-mi spui că pleci, că divorțezi? Am zis, eu nu dau a doua șansă. Numai Dumnezeu dă a doua șansă. Serios? Ca unii care ați primit har, pocăiților, dați har. Că l-am primit destul. prin Hristos am fost iertați ca să iertăm și noi oricum. Dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Am dreptate. Am fost primul din România care am zis că salutul bisericii de pocăiți din România și a ortodoxilor și a catolicilor trebuie să fie har și pace. Pentru că pacea Domnului Iisus Hristos e frumoasă și nebiblică, că nu există. Și ce cauză? Pentru că nu avem nevoie numai de pace și fără har. Vă explic imediat. Pavel își încheie toate scrisorile sau și le începe cu har și pace. Îmi vei spune, da, e salutul lui Pavel. Greșit. Ioan în Apocalipsa. Dă-mi aici că să ne creadă poporul. Apocalipsa zice în felul următor. Har și pace, zice. Dar care e problema cu har și pace? Ca să explic. Asta e crucea noastră. Sau cum vreți, de la stânga la dreapta se împăcăm și pe catolici, pe ortodoxi, la dreapta, la stânga, cum doriți. Dar ascultați-mă, harul e dimensiunea noastră verticală. E crucea verticală, partea verticală a crucii. Și pacea, cum vreți, e la dreapta, la stânga sau e la stânga, la dreapta. Ok? Am dreptate. Dacă ați dobândit har de la Dumnezeu prin umilință și asta, gândiți-vă la un lucru. Dați har mai departe. Har și pace. Că dacă ai primit har, trebuie să trăiești în pace cu ceilalți. Nu se poate să fii primit har și să fii de grumați cu toți. Și mie mi se pare că evangelizarea, totuși până la urmă, este o împărtășire de har. Pentru că atunci când mă duc și spui cuiva despre Hristos, trimit harul mai departe, în casa Lui, în viața Lui, în trăirile Lui. Nu? Am dreptate. Am. Și atunci, în momentul în care nu faci evangelizare, tu zici că ai primit har, dar nu îl dai mai departe, ești mare mortă. Ai primit, du-te, dă. Îl ierți a doua oră sau a treia oră. Hai că asta e prea tare. Fază. Îmi spune Daniel Dorobanț, nu vi-l ridic în picioare, că pe aceea iară ziceți nu știu ce. Mi-au rupt două arcuri la mașină până acum. Bun. Săptămâna asta am luat, bă, țigan. Am spus și în predica cealaltă, dar mă vă spun continuarea poveștii. Am luat, stătea acolo cu pruncul, amărât, să mă râd de el, unde te duci? Dar mă duc să plătesc, să semnez pentru ajutorul social. Hai să-l iau pe el, amărât. Câți prunci ai acasă? Șase. Mi-a plăcut cum o zis, nu mai știu cum o zis, dar o zis o chestie, că are 4 copii și 2 fete. Sau ceva de genul ăsta, 3 copii și 3 fete, nu mai știu. Oricum, de să ne înțelegem. N-am zis nimic. Dimineațele cele în care din cauza melatoninei nu mă trezesc până târziu. Pot circula 100 km fără să fiu treaz. Deci mă duc liniștit, l-am dus cu mine, frumos. Și când am auzit 6 copii, caută-te pe-n buzunar, îngi-ți bani, unii portofel, nu-i. Că am auzit că nu mai porni nici portofelul cu mine, când am auzit că poliția te iartă sau nu știu ce face cu tine, dacă n-ai. Și 100 de lei, îi dau și 100 de lei. Timp în care m-am dus să deschid Defenderul pe partea cealaltă, încolo că nu se deschide ușa, mi-a furat și ochelarii de soare. Cu tot. Și am spus în biserică, dacă mă întâlnesc înapoi cu el acum, vă spun, dacă mă întâlnesc înapoi cu el, știți că îl iau cu mașina aia. De data asta bag ochelarii, deci nu mă rog. Ascund bine, să ne înțelegem. Deci îl iau de oricâte ori trebuie. Pentru că dacă nu-l iau, nu-s om. În timpul ăsta, Daniel Dorobanțu, azi în biserică, stătea pe lângă un frate rom, țigan, acolo. Eu nu l-aș mai lua. Cred că înțelegeți. Bă, ești prost? Ești pocăit? Nu, mă. Nu, nu-s prost. Am destulă minte când mi-a dat el. A trebuit să am inimă, mă. Și de câte ori, zice, băi, de câte ori trebuie să o fac? Și a doua oară și a șaptea oară și să iert. Așa ne-ar fi familie tare dacă am iertat. Așa ne-ar fi biserica tare. 2 minute s-au enervat, plecăm, rupem, plecăm. C- câțiva tineri s-au dus. Îngăduiți-i pe cei bătrâni și bătrâni, îngăduiți-i pe cei tineri. Am dreptate. Unde e harul? Unde e harul? Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Abia așteptăm să primim harul tău. Și recunoaștem, Doamne, că toți suntem păcătoși, deci suntem cei mai mari păcătoși în locul acesta. Te rog să ne ierți. Știu că sângele tău ne curățește de orice păcat. Vrem în seara aceasta, toți care suntem aici, ca unii care am gustat din harul tău, să primim mai mult har, ca să putem să-l dăm mai departe celor care au nevoie de el. În numele lui Iisus îți mulțumesc. Avem, Doamne Dumnezeule, pâine pe masă. Prin Duhul Tău cel Sfânt prefă-o în trupul Tău. Cine se va împărtăși, primească putere de la Tine. Avem vin pe masă, prin Duhul Tău cel Sfânt prefă-o, ascund sângele Tău. Și cine se va împărtăși cu sângele Tău după masa asta, să primească putere. Ne batem cu satana. Avem nevoie de biruință. Eu biruit prin sângele mielului, prin sângele tău biruim. Te rog frumos, la fiecare suflet, cercetează. Sunt oameni bolnavi în locul acesta. Vor fi vindecați în numele tău. Îs mulți care în seara aceasta vor lăsa vinovăția jos și vor pleca cu harul tău. Vom pleca din locul acesta știind că tu ești Dumnezeu nostru. Tu ești pacea noastră, tu ești binecuvântarea noastră. Atinge pe cine atingi în seara asta. Smerește pe cei mândri. Mântuiește pe cei nemântuiți. Vindecă pe cei bolnavi. Ridică pe cei căzuți. Dacă este vreunul pe la troaca cu porcea diavolului și mănâncă din lături, dă-i putere să se întoarcă acasă în seara asta. Binecuvintează biserica aceasta. Doamne, ne-ai promis că vom fi cap, nu coadă. Înmulțește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului și ne pregătim pentru cina sfântă. Ne rugăm cu toată biserica. Frații vor veni aici în față și face rugăciunea mea.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Luptă pentru integritate. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Romani 12:17. Nimic nu este mai important pentru viitorul tău decât integritatea. Definiția din dicționarul Webster este alcătuită dintr-un singur cuvânt: onestitate. Nu-ți poți ascunde lipsa integrității prea multă vreme. În cele din urmă, asemeni unei construcții șubrede, în mijlocul furtunii, crăpăturile se vor adânci, acoperișul se va prăbuși, iar toată munca ta va fi zădărnicită. Iar scăparea cu fața curată poate fi chiar mai periculoasă decât prăbușirea, dacă te încurajează să crezi că poți juca pe două planuri în același timp. Ascultă! Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel care agonisește bogății pe nedrept și la urmă nu este decât un nebun. Ieremia 17:11. Nu considera că poți face tot ce vrei în lucrurile mărunte atâta vreme cât nu ai lipsuri majore. Prima minciună te transformă într-un mincinos și, indiferent dacă furi 1000 de lei sau 1 milion, tot hoț rămâi. Phillips Brooks spune: caracterul se formează în micile momente ale vieții noastre. Integritatea pune întotdeauna caracterul mai presus decât câștigul, oamenii mai presus decât lucrurile, slujirea mai presus decât puterea, principiile mai presus decât compromisul și privirea de ansamblu mai presus decât detaliul. De fiecare dată când încalci un principiu moral, devine mai greu, nu mai ușor, să redevii integru. Toate lucrurile pe care le-ai făcut în trecut, inclusiv cele pe care ai neglijat să le faci, vor ieși la iveală în momentele de tensiune. Din această cauză, dezvoltarea și întreținerea integrității necesită vigilență constantă. John Weston spune: trăiește după următoarea regulă: nu face niciun lucru despre care nu ți-ar place să citești în ziarul de mâine. Lucrează azi la integritatea ta.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică cu cartea Iosua. Iosua este prima carte dintre cărțile istorice. Ea urmează imediat după cele 5 cărți ale lui Moise, după Pentateuch. Din Pentateuch am învățat că Dumnezeu a avut un scop pentru creație. Pe om l-a creat pentru relație și a încheiat un parteneriat cu el pentru a conduce creația. Geneza ne relatează într-un limbaj metaforic că odată ce omul a ales neascultarea de Dumnezeu, generic ne referim la aceasta căderea, mintea lui s-a întunecat și voința lui a ajuns legată. Totuși Dumnezeu a pregătit o soluție pentru reabilitarea omului căzut. În Pentateuch, mereu Dumnezeu caută oameni care să intre în parteneriat cu el. Mai întâi stabilește o relație cu ei și apoi îi cheamă în lucrare. Relația în care se angajează Dumnezeu că o va onora nu depinde de om. Dumnezeu, în mila și îndurarea lui, îl reabilitează pe omul păcătos și îl cheamă la parteneriat. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea, dar parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Promisiunea nu este condiționată de ascultare, dar împlinirea promisiunii depinde de ascultare. Cărțile istorice vorbesc despre parteneriatul lui Dumnezeu cu Israel. În Geneza 12:2, Dumnezeu promite o țară lui Avram. Și apoi în Geneza 15 îi spune lui Avram despre cei 400 de ani ce urmau să-i petreacă evreii în Egipt, timp în care Dumnezeu le oferea cananiților șansa să se căiască de păcatele lor. A fost drept Dumnezeu să-i judece pe cananiți? Geneza 15 și Levitic 18 ne arată motivul pentru care Dumnezeu va judeca pe cananiți. Aceștia erau imorali și perverși. Dumnezeu va interveni la timp pentru a salva pe cei neajutorați și abuzați. În Canaan, copiii erau cei maltratați. Există dovezi care arată cât de inuman se purtau cananiții cu copiii, în practicarea infanticidului. În Iosua, Dumnezeu le spune evreilor să intre în Canaan și să ia în stăpânire țara. Le mai spusese odată în Numeri 13 și 14, dar acolo ei nu ascultaseră. Acea generație necredincioasă a fost descalificată, a pierdut parteneriatul cu Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Avram o țară și despre aceasta vorbește cartea Iosua. Despre ocuparea țării, despre luarea stăpânire a țării Canaan și apoi cum își împlinește Dumnezeu promisiunea făcută lui Avram. Ei urmau să intre în moștenire. Dumnezeu le dă garanția că El însuși va fi cu ei când vor intra în moștenire. Tot ce trebuie ei să facă este să pășească. Aceasta era obligația lor, dar pășirea nu înseamnă decât ascultare. Cea mai mare parte din cartea Iosua vorbește despre mântuire. De fapt, numele lui Iosua înseamnă mântuitor sau salvator, adică corespondentul în ebraică al lui Iisus din greacă. Dumnezeu a fost și este mereu interesat să mântuiască oameni. În Iosua, o cananită aude despre Dumnezeul care face minuni în Egipt și este salvată înaintea dezastrului. Și Rahav și gabaoniții apelaseră la minciună pentru a scăpa pielea. Dar ei erau sinceri. Dumnezeu va ține cont de sinceritatea lor. Dacă încercăm o structură a cărții, Iosua poate fi împărțit în două mari secțiuni, capitolele 1 la 12 și capitolele 13 la 21, ultimele trei capitole fiind mai mult un epilog. Prima secțiune ne prezintă ocuparea țării, iar a doua ne prezintă împărțirea ei. Iosua, capitolul 21, versetele 43 la 45 ne spun: astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Ocuparea țării se face prin 5 campanii militare
ce se desfășoară în două faze. Prima, sub conducerea lui Iosua, iar a doua, prin inițiativa celor 12 seminții. Strategia folosită în campania de ocupare a țării a fost de a trece Iordanul undeva la mijlocul fâșiei țării, ruperea coloanei vertebrale a țării și apoi campania spre nord și campania spre sud. Ierihon și Ai au fost înfrânte prin luptă, dar Gabaon și-a cerut viața. Toate aceste lupte pot fi înțelese ca lupte spirituale. În cazul Ierihonului, nu putem vorbi despre o strategie militară. Putem vedea doar capacitatea lui Dumnezeu în a-și împlini promisiunea. Ruperea coloanei vertebrale, administrativ, militar și politic, a fost înlesnită oarecum și de politica dusă de Egipt, care nu a vrut unificarea cetăților din Canaan, pentru a cere fiecare cetăți să plătească tribut. Prima secțiune se încheie cu ultimul verset din capitolul 11, care ne spune că Iosua a pus stăpânire pe toată țara. Din punct de vedere militar, Canaanul era zdrobit prin ruperea coloanei vertebrale. Urma stăpânirea țării administrativ. Și capitolul 11 și capitolul 21 vorbesc despre luarea țării. Dar este o diferență între a luat din capitolul 11 și a luat din capitolul 21. A luat din prima secțiune înseamnă așezarea noii conduceri la putere, dar a luat din a doua secțiune înseamnă administrarea țării. Cum vor administra evreii țara? Ei o luaseră, dar țara era o moștenire de la Domnul. În 1 Împărați, capitolul 21, citim despre via lui Nabot. Nabot avea o vie, iar Ahab, împăratul lui Israel, a pus ochii pe ea și și-a dorit-o. Răspunsul lui Nabot la cererea lui Ahab a fost: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Într-un fel, noi toți am primit o moștenire. Pentru moștenirea noastră, care este sus în ceruri, a luptat căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos. Chiar înainte ca Iosua să pornească primul atac din campania de ocupare a țării, i s-a arătat căpetenia oștirii Domnului. Dumnezeu l-a încurajat pe Iosua că este cu el, înainte de atacul asupra Ierihonului, prin arătarea căpeteniei oștirilor și l-a încurajat și prin raportul adus de cele două iscoade care au stat la Rahav. Cu adevărat, spuneau ei, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre. Dar, mai spuneau ei, toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Au fost totuși locuitori care nu au tremurat. La sud s-a organizat chiar o confederație care să țină piept Israelului. Apoi la nord, o altă confederație condusă de o puternică cetate, cetatea Hazor. O cetate unde și azi sunt descoperite lucrări tehnologice foarte avansate. Acești cananiți nu erau înapoiați. Dar Domnul i-a dat lui Iosua succes pentru că Iosua a ascultat. El i-a cucerit. Privind la aspectul invadării țării Canaan de către israeliți, mulți au tras concluzia că evreii, fiind mai înapoiați cultural și tehnic, când au văzut civilizația avansată a Canaanului, s-au purtat ca niște barbari. Totuși, ceea ce ne spune Biblia și aceste informații au mărturii arheologice este că popoarele care locuiau în Canaan erau cu adevărat perverse. Dumnezeu a avut mereu îndelungă răbdare cu omul, așa cum o spune El în Scriptură. El nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă la el și să găsească odihnă. Iosua a luptat pentru Domnul și a dat odihnă în țară evreilor din vremea aceea. Istoria din cartea Iosua ne-l revelează pe Dumnezeul unic care oferă odihnă unui popor aflat în robie. Astăzi Dumnezeu nu procedează exact la fel în sensul istoric, dar în sensul spiritual Dumnezeu procedează la fel. În sens spiritual, luptele lui Iosua, ale lui Caleb, ar trebui să ne însuflețească și pe noi. Iosua și poporul din vremea lui au cucerit o civilizație coruptă și perversă. Luptele lor au însuflețit generația lor și cea care a urmat. Problema de atunci era că după ce cananiți erau înfrânți, ei veneau în urma armatelor și se așezau din nou în cetățile cucerite. Tinerii evrei s-au uitat la cananiți și li s-au părut atractive viața și stilul de viață.
dus de ei. Și încet, încet, influența lor a condus nu spre teocrație, ci spre idolatrie. Poporul evreu fusese chemat să fie o lumină pentru neamuri, dar s-au lăsat târâți de farmecele și ademenirile plăcerilor de o clipă ale păcatului. Experiența poporului evreu s-a văzut de nenumărate ori și în istoria bisericii. Mereu biserica a fost influențată de societate și parcă problemele societății au devenit și problemele bisericii. În Iosua vedem mereu un obiectiv de realizat, o cucerire, dar apare un obstacol. Dacă obstacolul este abordat cu credință, Dumnezeu face o minune și apoi se realizează mântuirea. Obiectiv, obstacol, minune, mântuire. Iată provocarea din Iosua, aceeași pe care și noi astăzi o avem. Pentru realizarea obiectivului, Dumnezeu cere dedicare 100%. Responsabilitatea ducerii poporului lui Dumnezeu în moștenire este a căpeteniei oștirii. El este urzitorul unei mântuiri veșnice pentru cei ce-l ascultă, Domnul oștirilor. Mesajul cărții Iosua este mesajul Evangheliei. Intrarea în moștenire, Canaanul ceresc, acolo unde avem o moștenire care nu se strică. Cartea Iosua se încheie cu o provocare, întreținerea unei închinări totale, fără compromisuri. Și atunci, și acum, a existat un pericol spiritual, relația cu cananiții. Luptele Domnului au o strategie în Iosua. Dumnezeu se angajează să izgonească dușmanul, capitolul 23, versetul 5. Dar poporul trebuie să abordeze lupta cu curaj și ascultare, capitolul 23, versetele 6-7. Atunci Dumnezeu va încuraja pe cel ce luptă cu curaj, pentru că el este credincios, capitolul 23, versetele 8-10. Iar ei trebuie să fie sinceri, capitolul 23, versetul 11. Tragedia poporului evreu a fost că ei au crezut că dacă vor face compromisuri, vor avea de dus o luptă mai ușoară. Lupta cu păcatul este o luptă pe viață și pe moarte. Lupta este personală, dar este și colectivă, ca biserică. Lupta spirituală se duce în afara bisericii. Ca și parteneri în lucrarea lui Dumnezeu, suntem chemați să luptăm cu curaj și ascultare pentru cucerirea aproapelui cu dragoste, cu smerenie, cu ascultare și fără compromisuri, așa cum a făcut și căpetenia mântuirii noastre, care ne-a chemat la el să avem odihnă, să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: o parte din calea celui care știe încotro se îndreaptă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Hainele Mariei. După ce credincioșii au cântat ultima cântare de încheiere, duminică dimineață, deodată cineva o prinde pe Genoveva de braț. E Maria, vrea să vorbească cu ea între patru ochi. Ascultă, Genoveva, îi spunea confidențial prietenei ei. Și eu sunt urmărită de poliția secretă, nu mă mai simt în siguranță. Pot să dorm aici, ca tine? Desigur, dacă bătrânii bisericii sunt de acord, bineînțeles. Dar știi, trebuie să fii foarte discretă. Înainte de a da vreo altă explicație, Genoveva vrea să fie sigură că nimeni nu aude această conversație. Nu trebuie să știe nimeni că locuiești aici. Și apoi, ești sigură că poți dormi fără saltea, fără pătură, fără pernă? De ce? Îmi aduc eu de toate. Nu, Maria, nu se poate. Dacă vine o percheziție, securitatea ar avea dovadă că locuiește cineva aici. Atunci ce? Întrebă Maria cu naivitate. Ar putea chiar să închidă biserica, înțelegi? Maria dă din cap. Ascultă, continuă Genoveva. De luni de zile, singura mea pătură a fost fața de masă. Și uneori e foarte frig. Nu e ușor să încălzești biserica. Dar dacă ești mulțumită cu o bancă în loc de pat, poți să vii. Maria nu ezită. Nu mă interesează de confort atâta timp cât nu am alte necazuri. Acum împarte refugiul cu Genoveva. Ea va sta acolo cam un an de zile. Săraca Maria suferă de reumatism și frigul este dușmanul ei cel mai mare. Trebuie să se lupte cu el. Dar ce să facă în timpul iernii într-o biserică care e așa de greu de încălzit? Maria a găsit o soluție foarte neobișnuită. Ea poartă pe ea toate hainele pe care le are. 5 rochii, câteva jachete, 3 baticuri și 2 bonete. Pare foarte rotundă. Este un mare caracter original, această Marie. Dar după amiaza aceasta, varietatea ei de haine va fi de mare folos. Așteaptă-mă, îi spune Genoveva colegei ei de cameră. Trebuie să mă duc să cumpăr niște mâncare. Cu prudență se uită mai întâi în stradă. Nimic neobișnuit la dreapta, nimic la stânga, deci poate să iasă. Depășește din mers o doamnă care nu-i dă nicio atenție. Apoi 2 copii în uniformă de școală. Măcar de n-ar fi rândul prea mare, îi spune Genoveva grăbindu-și pasul. Vedeți voi zidul acela vechi acoperit cu iederă? Are aceeași înălțime ca Genoveva. Acum tocmai trece pe lângă el. Săraca fată nu știe că un polițist se ascunde în spatele lui. Deodată Genoveva îl zărește, dar e prea târziu să dea înapoi. Nu cumva prietena noastră dă de gol puțină ezitare? Foarte posibil. Unde mergeți? Întreabă deja omul de la securitate. Am nevoie de pâine, mă duc să cumpăr. Actele la control. Am ieșit din biserică 100 de metri de aici, încearcă să explice Genoveva. Mi-am lăsat poșeta acolo cu hârtiile. Atunci mergeți și aduceți-le. Fata se supune imediat. În drumul ei, îl imploră pe Dumnezeu să o salveze. Iată la poarta bisericii. Înainte de a intra, întoarce capul. Polițistul vine în direcția ei. Teoretic, nu are dreptul să aresteze pe nimeni într-un loc de închinăciune, dar în fața bisericii e foarte diferit. Genoveva se grăbește să intre în clădire. Maria tresare, dar fără să-i lase timp de întrebări. Repede, spune Genoveva. Dă-mi hainele tale, grăbește-te, Maria, te implor. Rochet deasupra și jacheta, repede. Neștiind ce să spună, Maria se dezbracă de una din rochile ei. Ce vrei să... Repede, una din vasmalele tale și dăm și ciorapii. Maria se supune ca un robot fără să înțeleagă nimic. Și boneta, roagă Genoveva în timp ce Maria îi aruncă jacheta. Repede, așa, mulțumesc foarte mult, acum pot să merg. Pe curând, adaugă Genoveva în timp ce iese din biserică. E așa de caragioasă în rochia aceea prea mare pentru ea, cu adevărat apare ridicolă, cu șosetele acelea împletite pe picioarele ei subțiri, care trebuie să recunoaștem mai și tremură un pic. Dar unde să meargă? Întrebă Maria amuțită. Imediat ce iese în stradă, Genoveva simte un fior peste tot. E acolo, lângă poartă, se uită la Genoveva cu uimire evidentă. Nu e cea pe care o așteptam, se gândește polițistul cu siguranță în timp ce o femeie ușor aplecată trece pe lângă el. Săracul om o să aștepte acolo mult și bine. Bunicuța aceea care își chiopăta de un picior dispare la colțul străzii. Apoi, așa deodată, începe să alerge ca o căprioară. Curând se grăbește spre o ușă, bate și dispare în casă. Este la casa unor creștini. Acești prieteni sunt foarte surprinși să o vadă în asemenea costumații. Tatăl are mașină. După ce se lasă întunericul, el o va duce pe Genoveva înapoi la locul ei de refugiu. Atunci, în cele din urmă, Maria va putea să înțeleagă. Știi, Genoveva va admite, de multe ori mi-a venit să râd când am văzut cu toate hainele acelea pe tine, dar niciodată nu am apreciat garderoba ta de călătoare atât de mult ca în ziua de azi.

decembrie în noapte. Apa începe să fiarbă în cele din urmă pe reșoul electric pe care Genoveva îl folosește la biserică. Curând, o cană de ceai o va încălzi puțin. În timpul acesta, ea scoate o scrisoare din buzunar pe care o citește cu interes. O altă invitație! Exclamă prietena noastră. Ei bine, va trebui să mergem. Vă rugăm, scrie responsabilul unei biserici dintr-un alt oraș, veniți cu corul de copii. Veniți și cântați pentru noi, vom acoperi cheltuielile voastre de călătorie. Genoveva este obișnuită să primească asemenea invitații. Dumnezeu binecuvintează și folosește corul Sion. Sunt organizate concerte în tot felul de locuri și aceasta aduce mare bucurie membrilor ei. Ei călătoresc în mod regulat de-a lungul anului, vară și iarnă. Uneori se întâlnesc toți la gară, foarte devreme, duminicile dimineața. Dar alteori merg pe jos, cu autobuzul, căruța și chiar cu vaporul în orașe și sate în nordul și sudul țării. Acești 60 de cântăreți sunt între 6 și 16 ani. Ei sunt plini până la revărsare de bucurie și tuturor le place de ei. Cum de-au ajuns să cânte așa de bine? Prin perseverență. Nu le-a fost niciodată frică de repetiții lungi, chiar și în timpul vacanțelor. Ei au învățat nu numai să cânte, dar și să se roage. Acesta este secretul succesului lor. Toți au nevoie de protecție. Dacă unul din ei are probleme la școală pentru că este creștin, toți se roagă pentru el. Dacă au de întâmpinat amenințări sau persecuții, toți vorbesc cu Dumnezeu despre aceasta. Și poliția? Ar dori mult să oprească totul, dar nu e ușor să atace atâția copii deodată. E mult mai simplu să îi atace pe cei care îi adună la un loc. Genoveva ar avea motive să-i fie frică, dar ea are încredere în cel care o poate apăra. În momentul de față, Maria nu mai locuiește la biserică. Genoveva este acolo singură. E o binecuvântare faptul că, de 3 ori pe săptămână, părinții cu unul din frații ei vin să o viziteze. E un lucru prețios să se roage împreună ca familie. Seara aceasta, în timp ce stă întinsă pe banca ei încercând să doarmă, Genoveva ezită. Nu știu de ce, dar parcă nu mă simt în siguranță. Poate ar trebui să dorm în altă parte, dar nu știu. După platforma de la Anvon este un bazin. Când sunt botezuri, este plin cu apă. În rest, este gol. Acolo voi dormi noaptea aceasta, se hotărăște Genoveva. Se coboară în bazin și repede pune scândurile la un loc pe deasupra. Puțin după o ora două noaptea, Genoveva este trezită din somn de un zgomot. Cineva vorbește tare afară în fața ușii bisericii. Acum, o cheie se întoarce în broască. Din ascunzătoarea ei, Genoveva abia își ține respirația. Ușa scârție. Genoveva se roagă. Pașii grei străbat podeaua, sunt cel puțin 2 oameni. Timp de aproximativ 5 minute lungi, lumina lanternilor caută peste tot. Nu-i nimeni, trage concluzia una din voci. Nu-i aici. Să ne mai uităm puțin, adăugă o altă voce. Genoveva stă nemișcată. În cele din urmă, lumina se depărtează, la fel și pașii. Apoi, fără zgomot, o scândură se ridică și apoi alta. Mai întâi se ivește un cap, apoi 2 umeri și la urmă un trup întreg. Exact cum m-am gândit, își spune Genoveva. Știu cum să deschidă ușile, dar n-au învățat încă cum să le și închidă. Nu vă deranjați voi, domnilor polițiști, că am eu grijă de asta. Curajoasă se scoală și merge la ușă să închidă. Acum pot să dorm în pace, nu se vor mai întoarce. Săptămânile trec. Corul Sion continuă să călătorească. Ah, cât de mult ar dori securitatea să închidă gurile acestor copii. Trebuie să punem mâna pe conducătoare, spun ei. Să pândim casa părinților. Vom ști când doarme acasă și dacă nu este acolo, vom putea prinde la biserică. Dar ce pun la cale? Să o aresteze, să o închidă? Mai rău să o omoare pe fata aceasta. Într-o noapte, o mașină a securității se oprește ușor în fața bisericii. De acolo, șeful poliției secrete va putea să observe totul. În biserică, Genoveva nu doarme. Dar ce face ea la miezul nopții ghemuită după niște mobilier la lumina slabă a unei lumânări? Poate că citește Biblia sau poate compune cuvintele unei cântări noi. Deodată se ridică îngrijorată. A auzit un zgomot. Fără îndoială, cineva sare gardul din fața bisericii. Genoveva suflă repede în lumânare. Cineva bate la ușă. Ce să fac acum? Deschide! Se aude. Deschide! Știm că ești acolo! Bătăile la ușă continuă. Deschide, Genoveva! Deschide imediat! Ordin de la poliție! Păzește-mă, Doamne! Ce să fac? Spune-mi repede! Cu o cheie specială ei duc la îndeplinire ce și-au pus în gând. Ușa se deschide. Intră. Curând,
Raza lanternei lor va inspecta perete după perete. Unde e fata după care se uită? Fără zgomot, ea se strecoară la celălalt capăt al sălii. Gânduri multe îi trec prin minte. Dacă cel puțin ar scăpa prin spatele bisericii, n-ar fi dusărit niciun gard. Drumul e abrupt la vale, dar știu cărarea aceea pe de rost. Am ascuns de atâtea ori Biblia acolo. Este o ușă aici, dar trebuie să fie blocată, niciodată nu e folosită. Genoveva încearcă să o împingă și ea se deschide fără nicio greutate. De luni de zile ușa aceasta a stat închisă și nimeni nu și-a dat seama că era descuiată. Repede, Genoveva iese afară. Ușa se închide după ea și, vrât, pasărea a zburat. Ia-o la bătrânul măr și la perete la cel jos, peste care poate păși cu ușurință. Apoi, în față, e șoseaua. Repede, Genoveva leargă la casa unor prieteni. Ah, ce mult înseamnă pentru ea versetul acesta din Biblie. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme de nimic. Ce mi-ar putea face omul? A fost subliniat de mult în Biblia ei, la capitolul 13 din Epistola către Evrei. Fii tare, Genoveva, te așteaptă și alte încercări, dar cel ce te păzește nu-și ia ochii de la tine. Să nu uiți asta niciodată.

La umbra aripilor tale. La umbra aripilor tale voi alerga ori de câte ori arșița deznădejdei îmi va usca cuvintele de pace. Da, Doamne, numai la umbra aripilor tale. La umbra cuvântului tău îmi voi odihni în fiecare clipă inima flămândă după iertare. Da, Doamne, la umbra cuvântului tău. Am căutat printre file de cărți un sprijin sau o umbră care să-mi dea puțină răcoare. Însă, deseori, cuvintele au fost înșelătoare, mai mare decât frunzele pelinului. Da, Doamne, au fost cu mult mai amare. Însă, la umbra crucii tale, găsesc alinare pentru fiecare cui cu care ți-am străpuns palmele, pentru fiecare mușcătură de șarpe, dar și pentru fiecare cuvânt căruia nu am îndrăznit să înțeleg înțelesul și binecuvântarea. Da, Doamne, numai la umbra feței tale am zărit lumina și am găsit bucuria mântuirii tale.

viața mea e plină, cu tot ce am te proslăvesc și lângă crucea ta divină îngenunchez și-ți mulțumesc. Când rătăceam pribeac prin lume și fericirea o căutam, tu m-ai chemat duios pe nume și loc în cer mi-ai spus că am. Mi-ai spus că vrei să fiu cu tine în locul ce l-ai pregătit și mi-ai mai spus că ori și cine de tine poate fi primit. Atunci eu ți-am căzut înainte și te-am rugat să mă primești și în clipa dăruirii sfinte am înțeles cât mă iubești. Acum sunt plin de fericire și-ți cânt, Iisuse, neîncetat, slăvind sublima ta iubire prin care m-ai răscumpărat. Mi-e plin de voioșie glasul, te preamăresc necontenit și sunt cu tine la tot pasul, Iisuse, Domnul meu iubit. Tu, care ești lumină sfântă și dragoste din veșnicii, azi sufletul salvat te cântă și te așteaptă ca să vii. De tine viața mea e plină, cu tot ce am te proslăvesc și lângă crucea ta divină îngenunchez și-ți mulțumesc.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 august.
1: În anul 1492 a început prima călătorie a lui Cristofor Columb, care a durat până la 15 martie 1493. Dorind să ajungă în Indii, Columb a descoperit America.
0: În 1778 a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano.
1: În 1889 a murit Veronica Micle, poetă, rămasă în conștiința publică, mai ales prin marea dragoste pe care i-a inspirat-o lui Eminescu.
0: În 1914, Henry Coandă a inventat tunul fără recul destinat aviației militare.
1: În 1919, armata română a ocupat Budapesta.
0: În 1948 a fost adoptată de către Parlament legea privind reforma învățământului, prin care învățământul devenea unic și laic.
1: Iar în anul 1958, tot într-o zi de 3 august, submarinul nuclear american Nautilus, comandat de capitanul William Anderson, a atins polul nord. Este primul vas subacvatic care a realizat această performanță sub gheață.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

În această perioadă vorbim la BBSO despre viața lui Avram, o serie de mesaje pe care am numit-o Prin Necunoscut. Pe Avram Dumnezeu îl trece prin necunoscut, așa cum Dumnezeu îngăduie ca și noi în lumea aceasta să trecem prin multe momente care au de-a face cu necunoscutul vieții noastre. Ajungem în Geneza capitolul 19, un text destul de întunecat, am putea spune. Un text care este cunoscut ca fiind judecata, ca fiind despre judecata pe care Dumnezeu o aduce împotriva Sodomei și a Gomorei. Și când vorbim despre Sodoma și Gomora, ele au devenit cumva sinonime cu judecata, cu nimicirea, cu mânia lui Dumnezeu. Dar astăzi aș vrea să privim la textul acesta dintr-o perspectivă ușor diferită, pentru că este greu să decuplezi Geneza capitolul 18 de Geneza capitolul 19. Ce s-a întâmplat în Geneza 18? Mă bucur că m-ați întrebat. Săptămâna trecută, cei care ați fost, ați văzut cum Avram mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru Sodoma și Gomora. Se roagă cu smerenie și se roagă în același timp cu îndrăzneală. Dumnezeu îi descoperă prietenului său Avram că va nimici aceste cetăți din pricina păcatului lor. Și Avram își dorește salvarea acestor cetăți, mai ales că era acolo Lot, nepotul lui, Lot și familia lui. Și Avram se roagă. Și cumva negociază cu Dumnezeu, dacă vor fi 50, dacă vor fi 20, până la urmă, dacă vor fi 10, Doamne, vei nimici? Și Dumnezeu spune, nu, nu voi nimici. Și așa se încheie rugăciunea. Cu Avram care îndrăznește să coboare cu rugăciunea până la 10 persoane, cu Dumnezeu care îi promite că nu va nimici dacă va găsi 10 persoane, iar apoi Avram pleacă și vine noaptea. Și în Geneza 19, n-aș vrea să începem astăzi cu primul verset, ci aș vrea să începem cu versetul 27. Este versetul în care spune că a trecut noaptea, s-a făcut dimineață și spune că Avram s-a sculat a doua zi, dis de dimineață. Și s-a dus la locul unde stătuse înaintea lui Dumnezeu. Pe de o parte se roagă, pe de cealaltă parte merge, trece noaptea, dimineața se duce să vadă dacă rugăciunea dă rezultate. Oare ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre? Ce ziceți? Când ne rugăm, vorbim singuri sau avem un Dumnezeu invizibil, dar care ne aude, ne ascultă și răspunde la rugăciuni? Oare a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Avram? Eu cred că și el și-a pus întrebarea aceasta. O, Doamne, atâta m-am rugat, ieri toată ziua doar m-am rugat. Și nu e ușor să te rogi o zi întreagă, uite, și 5 minute e greu, nu? El s-a rugat ore întregi, s-a rugat cu stăruință, s-a rugat cu îndrăzneală, s-a rugat înaintea unui Dumnezeu plin de har. Și acum merge să vadă dacă Domnul îi ascultă rugăciunea. Dacă Sodoma și Gomora va fi nimicită sau nu. Și stă și se uită de la distanță, de pe munte, jos în vale. Oare mă ascultă sau nu mă ascultă Domnul? Și fiți atenți ce se întâmplă, s-a uitat. Și iată că un fum gros, ca fumul unui cuptor, se ridica de pe pământ. El s-a rugat pentru salvarea Sodomei. Și ceea ce vede acum este un fum negru care se ridică de pe pământ. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Are rost să ne rugăm? Pentru că el s-a rugat pentru altceva. Și în aparență Dumnezeu parcă răspunde invers la rugăciunea lui. În loc să salveze, nimicește. Și ceea ce vede este fumul. Dar, dragilor, ceea ce aș vrea să vedem astăzi este următorul lucru. Fumul nu este dovada absenței lui Dumnezeu, ci uneori este perdeaua din spatele căreia harul lui lucrează în tăcere. Rămâneți cu mine până la final. Ne vom reîntoarce la scena aceasta. Dar acum, ca și atunci când te uiți la un film, trebuie să spunem și noi 12 ore mai devreme. Și haideți să mergem cu 12 ore mai devreme să vedem ce se întâmplă.
Pentru că unii dintre cei care suntem aici experimentăm exact același lucru. Te rogi și la final, în loc să primești răspunsul pe care îl aștepți, ceea ce primești la rugăciunea ta este o perdea de fum. Până în punctul în care îți vine să spui, de ce să mă mai rog? Mai are rost? Rugăciunea funcționează? Dumnezeu ascultă, ne ascultă când ne rugăm? Pentru că Avram vedea doar fumul și nimic mai mult. Dar, haideți să vedem ce se ascunde în spatele fumului. Câteva ore mai devreme, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, versetul 1, și Lot, nepotul lui Avram, ședea la poarta Sodomei. Lot, omul care în urmă cu câțiva ani de zile și-a ales să meargă să locuiască în Sodoma, deși știa că s-ar putea să nu fie cel mai prielnic loc pentru sufletul lui, vă amintiți cum Lot a văzut oportunități de business, oportunități în care să trăiască din punct de vedere material mai bine, oportunități să își crească copii acolo, probabil că avea și școli, probabil că avea și locuri de muncă mai multe, avea viitor, am putea spune. Și Lot merge și locuiește acolo, în Sodoma. Și acum, ai zice, după atâția ani, te aștepta să-l găsești pe Lot fericit la poarta Sodomei. Să-l găsești pe Lot împlinit. Să-l găsești pe Lot un om care a primit, care s-a realizat, un om care are de toate. Pentru că nu e așa? Majoritatea dintre noi trăim cu mitul acesta: dacă aș avea mai mult, dacă aș avea lucrurile pe care mi le doresc, sigur m-aș simți mai bine, sufletul meu s-ar simți bine. Dar, dragilor, lucrul acesta este doar un mit. De unde știi lucrul acesta? Pentru că în Petru, în 2 Petru, Apostolul Petru face un comentariu și fiți atenți aici, să vedeți cât de bine îi mergea lui Lot în Sodoma. Zice, dacă a condamnat el cetățile Sodoma și Gomora la distrugere, transformându-le în cenușă și dându-le astfel exemplu cu privire la ce urmează să li se întâmple celor lipsiți de evlavie. Spune, ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora este o pildă pentru cei care aleg să trăiască fără Domnul. Însă i-a scăpat pe Lot, cel drept, care suferea din cauza felului de viață depravat al celor nelegiuiți. Căci omul acesta drept, în timp ce trăia printre ei, își chinuia zi de zi sufletul său drept din cauza faptelor nelegiuite pe care le vedea și pe care le auzea. Era fericit Lot în Sodoma, ce ziceți? Ce spune că făcea? Își chinuia sufletul. Își chinuia sufletul? Cum adică, cum Domne își chinuia sufletul? Pentru că, practic, în urmă cu câțiva ani s-a dus acolo nu ca să-și se chinuie, ci ca să-i meargă bine, să se simtă bine, să trăiască bine. Vă amintiți? Să trăiți bine. Și el a vrut să trăiască bine și sufletul lui să trăiască bine, dar iată-l pe Lot că își chinuia sufletul. Așa cum suspectez că și în vremea noastră sunt mulți care își doresc să trăiască bine, dar în alergarea aceasta după bine cădem în această capcană a chinului sufletesc, în care ești prins din două părți. Pe de o parte este lumea aceasta materială care te prinde în ghearele ei și ai vrea să ai, și nu suntem împotriva a avea. Dar sufletul tău devine chinuit și viața aceasta devine o chinuială. Și iată prima lecție care se desprinde de aici: păcatul, că Lot știa că e păcat în Sodoma și Gomora, păcatul promite confort, dar îți chinuie în cele din urmă sufletul. Păcatul promite confort, dar îți chinuie sufletul. Și îl descoperim pe Lot, bătrânul Lot, de data aceasta la poarta cetății, realizat din punct de vedere material, dar cu sufletul chinuit. Și textul merge mai departe, este noapte. Și sper să observați noaptea din textul acesta. Dar nu doar noaptea fizică, noaptea spirituală, pentru că urmează să citim unul dintre cele mai întunecate versete din Biblie. Spune, nu se culcaseră încă și oamenii din cetate. Deci Lot îi găzduiește pe cei doi îngeri care pleacă de la Avram și de la Sara, merg în Sodoma ca să îl avertizeze pe Lot cu privire la nimicirea cetății.
Și Lot îi găzduiește, dar fiți atenți, nu s-au culcat încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Și ce urmează după, nu mai pot citi. Pentru că este atât de întunecat încât nu pot să pun pe ecran aceste versete. Cât de negru, cât de mare a ajuns depravarea și stricăciunea acestor oameni. Dar cât de grav era de fapt păcatul Sodomei? Pentru că în punctul acesta, când predicăm din acest text, capcana pentru noi, cei care vorbim, și pentru voi, cei care ascultați, este următoarea: să ne uităm la noi și să ne uităm la ei. Și să spunem, Sodoma a fost o cetate și un oraș stricat. Noi nu suntem așa de stricați. Suntem mai buni. Avem noi păcatele noastre, dar nu suntem chiar așa de răi ca și ei. Să te uiți la ei și să-i judeci și să spui, rău au ajuns. Și să te crezi mai bun. Și să te crezi mai sfânt. Dar cum au ajuns ei acolo? Că nimeni nu-și propune să ajungă așa peste noapte. Pentru că întunecimea textului se citește și în aceste cuvinte: de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân au înconjurat casa lui Lot și insistau la Lot să-i scoată afară pe cei doi oaspeți ca să-i umilească. Cum s-a ajuns acolo? Nu dintr-o dată? Și mă bucur că a spus și această întrebare, că tot Biblia ne dă răspuns și la această întrebare. În cartea Ezechiel a Vechiului Testament, Ezechiel, la un moment dat, ne explică cum s-a ajuns acolo. Și vă rog să fiți atenți, rămâneți cu mine, amin? Sunteți cu mine. Rămâneți cu mine, pentru că o să observați ceva ce o să vă șocheze în textul acesta cu privire la Sodoma și Gomora. Spune Ezechiel așa: iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Scoate, te rog, versetul de pe ecran, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să vă întreb care a fost nelegiuirea acestei cetăți, cu toții ați spune, nelegiuirea a fost imoralitatea. Nelegiuirea lor a fost păcatele alea grave, urâte, pe care le arătăm cu degetul, pe care le condamnăm la alții, dar pe care noi nu le facem. Dar nu de acolo s-a pornit. Pune înapoi versetul, uitați-vă. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Ea și fiicele ei, adică celelalte cetăți, Gomora și alte cetăți. Și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit. Poftim? Asta a fost păcatul Sodomei? Așa a început totul? A început cu mândrie? Au început să fie aroganți, nealcoși. Cine-i ca noi? Suntem numărul unu. Apoi au început să trăiască confortabil, să aibă belșug. Ne merge bine. Au crescut salariile, au crescut pensiile, merge business-ul, avem de toate. Și apoi, în aroganța lor materialistă, au început să dea în nepăsare. Nu ne pasă de ceilalți. Nu trebuie să fim generoși. Nu trebuie să ajutăm pe nimeni. Lipsa aceasta a compasiunii față de ceilalți oameni au ajuns să fie niște oameni lipsiți de orice milă. Dar nu doar atât. Spune, ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Observați cum s-a ajuns la urăciuni blestemate? De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Deci totul a început cu mândrie, belșug, viață confortabilă, ce ne mai trebuie nouă Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu, deconstrucția credinței, noi ne descurcăm cu toate, ceilalți se dispară, nu ne pasă de cei care sunt lipsiți, îi dăm la o parte, îi călcăm în picioare și trăim cum vrem, facem ce vrem noi, pentru că cine sunt ceilalți să ne spună ce-i bine și ce este rău? Vă sună cunoscut? De fapt, nu ne spune Biblia, dar ne spun istoricii că la un moment dat oamenii aceștia au ajuns atât de jos încât au scos mila în afara legii. Există o legendă care circulă despre Sodoma, că la un moment dat a intrat un sărac în cetatea aceasta, o femeie tânără, l-a ajutat, i-a dat o bucată de pâine și pentru că a avut milă de omul acesta și pentru că l-a ajutat, au luat-o, au dus-o în afara cetății, au
condamnat-o la moarte într-unul dintre cele mai crunte chinuri cu putință, au acoperit-o în miere, au lăsat-o pe zidul cetății să stea acolo dimineața până seara, astfel încât albinele să meargă să o împungă și să o omoare. O moarte atât de crudă. Pentru că a făcut bine. Iată că și în Sodoma binele era pedepsit. Ding, ding. Vă sună cunoscut? Cum s-a ajuns la o depravare atât de mare? Atunci când oamenii au ajuns atât de cruzi, atât de nemiloși, atât de aroganți, încât s-au dus să pedepsească pe oameni care fac binele, exact ca și astăzi. Iertați-mă, n-am putut să nu mă gândesc la cazul Dumbrava. Decăderea unei civilizații, decăderea unei societăți. Și acum citim despre noaptea aceasta din Sodoma și Gomora și citim despre ce se întâmplă acolo și ne îngrozim. Oameni care înconjoară casa lui Lot. Oameni care până la urmă vor fi loviți cu orbire, dar oameni care sunt acolo. Și iarăși vreau să fac aici o mică paranteză. În perioada aceasta se vorbește mult despre marșul Pride din Oradea. Sunt anumite persoane cărora li s-a pus pata pe Oradea. Și culmea că sunt persoane din afara orașului nostru. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Suntem chemați să respectăm demnitatea fiecărei persoane și nu urâm pe nimeni. Nu suntem chemați la ură, dar nu putem să fim de acord cu promovarea publică a acestui mod de viață pe străzile noastre. Pentru că există o diferență între toleranță și noua toleranță. Toleranța ce spune? Că poți să ai un punct de vedere diferit față de mine și totuși să-ți arăt respect. Asta înseamnă toleranță. Dar noua toleranță vine și spune că dacă nu afirmi convingerile mele și crezul meu, înseamnă că nu mă respecti. Și tocmai de aceea aceasta nu mai este o toleranță, este o cerere de aprobare. Dragilor, mulțumim Domnului pentru orașul nostru. Oradea este un oraș frumos, este un oraș curat, este un oraș pașnic și este un oraș liniștit. Și ne dorim să rămână în felul acesta. Și vrem să putem să ne plimbăm copiii prin orașul acesta în liniște. Vrem să putem să ne bucurăm de parcurile frumoase ale acestui oraș în liniște, fără să fim expuși la un stil de viață pe care nu ni-l dorim, fără să fim expuși la simboluri, la steaguri, la tot felul de alte lucruri pe care nu vrem să le vedem. Am auzit zilele acestea că există un oarecare comisar european, numele lui este Michael O'Flaherty, nu știu dacă am pronunțat bine numele, dar puțin îmi pasă, care insistă cu acest eveniment. Și aș avea o sugestie pentru domnul comisar european. Dacă vă doriți atât de mult marșul Pride, duceți-l la dumneavoastră acasă. Mărșăluiți acolo cât vreți, că nu ne interesează. Dar lăsați Oradea să rămână un oraș curat. Acestea fiind spuse, să nu ne uităm la cei din jurul nostru și să-i arătăm cu degetul, crezând că noi suntem superiori. Iată cum a început totul în Sodoma, cu această schemă a aroganței, a mândriei, apoi a lipsei de compasiune față de cei din jurul nostru, pentru că, dragilor, păcatul nu începe atunci când mâna face răul, ci începe atunci când sufletul încetează să mai fie tulburat de el. Și de aceea păcatul promite confort, dar până la urmă ajungi să-ți chinui sufletul și mulți dintre voi experimentați această chinuială a sufletului. Știi cât de greu poate fi, știi cât de rău poate fi
să trăiești așa în lumea aceasta, dar să n-ai pace, să n-ai liniște, exact ca și Lot. Hai să mergem mai departe. Bărbații aceia i-au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Și acum iarăși dați-mi voie să mă opresc puțin. Când vorbim despre Sodoma și Gomora, care este imaginea lui Dumnezeu care ne vine în minte? Un Dumnezeu dur, un Dumnezeu nimicitor, un Dumnezeu, am putea să forțăm să spunem, poate chiar rău. De ce a fost atât de dur? De ce chiar până la urmă, de ce a trebuit să le nimicească? De ce nu poate fi Dumnezeu mai bun? De ce nu a fost mai milos față de aceste cetăți? De ce? Și avem această imagine în mintea unui Dumnezeu nedrept. Dar ce vreau să vedeți în textul acesta, în timpul care ne-a rămas, este următorul lucru. Această imagine a unui Dumnezeu nedrept este complet falsă. Și aș vrea să o demontez bucată cu bucată. Pentru că da, Dumnezeu până la urmă a nimicit Sodoma și Gomora. Deși le-a avertizat înainte. Deși le-a dat timp să facă anumite schimbări. Dar dincolo de această judecată a lui Dumnezeu, care, repet, Petru spune că este o pildă pentru noi, Dumnezeu a dat această fereastră a harului. Și aș vrea să vedeți în textul acesta, care este unul negru, de câte ori apare harul și mila lui Dumnezeu. Nu direct, ci indirect. Pentru că Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu nu are imaginea aceea eronată pe care ne-am creat-o, că vrea doar să te bată, vrea doar să te nimicească, vrea doar să dea cu tine de pământ. Nu acesta este Dumnezeul Bibliei. Este o imagine falsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu are și latura aceasta dreptății. Dar fiți atenți în textul acesta. Este un text, de fapt, plin de milă. Cristi, unde vezi tu mila lui Dumnezeu în textul acesta? Iarăși a spus o întrebare bună. Hai să o vedem. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetate, ce spune? Ce să facă cu ei? Scoate din locul acesta. Voi vedeți aici răutate. Vedeți răutate în cuvintele acestea. Nu, ce vedem aici? Compasiune, milă, un Dumnezeu salvator. Pentru că nu-i spune Lot: ești doar tu. Ești doar tu și familia ta apropiată. Gineri, fii și fiice, scoate de aici. De fapt, prima secvență a harului este chiar la început, când oamenii ăia înconjoară cetatea și Lot până la urmă vine cu o propunere absolut ne la locul ei și încearcă să-i liniștească pe oamenii ăia sălbatici care i-au înconjurat casa și erau acolo. Dumnezeu face prima mișcare a harului. Se încăpățânează să-și arate harul și îi lovește pe oamenii ăia cu orbire. Astfel încât Lot să nu fie nevoit să-și pună planul lui, care oricum nu era unul bun, nu pot să vi-l citesc, să nu și-l pună în aplicare. Și după acea primă secvență a harului, acum este primul avertisment și spune: auzi, Lot, o să-ți spunem ce se întâmplă peste câteva ceasuri. Dar vrem ca tu să fii salvat. Vrem ca familia ta să fie salvată. Ginerii tăi să fie salvați. Fetele tale să fie salvate. Pe cine mai ai aici, Lot? Repede, grăbește-te, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Iată a doua lecție. Judecata lui Dumnezeu este întotdeauna însoțită de har. Este o încăpățânare a harului ceea ce vedem aici. Pentru că este primul avertisment. De fapt, Dumnezeu l-a mai avertizat pe Lot. Când s-a mutat înspre Sodoma, știa că nu-i neapărat cel mai bun loc pentru el. Apoi au venit, i-au cotropit cei cinci împărați. Pe Lot, familia lui, i-au luat prizonier de război. Avram se duce, îl salvează. Și atunci Lot ar fi trebuit să-și dea seama: măi, nu-i bine, poate ar trebui să o iau ca pe un semn din partea lui Dumnezeu. Nu-i bine ce am făcut, hai că nu mă mai duc acolo, mă stabilesc și eu în alt loc, îmi cresc familia altfel. Exact acolo se duce înapoi. Dumnezeu putea să spună: m-am săturat acum și de tine. Prea mult. Iată primul avertisment. Și după primul avertisment, fiți atenți ce se întâmplă. În noaptea respectivă, până la urmă, Lot a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui și a zis: sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește.
Nu, dă-le notă. Iată un Lot care și-a pierdut credibilitatea. Oare de ce nu l-au crezut? După atâția ani în care a stat acolo cu ei, în care a fost părtaș, practic, la tot ce s-a întâmplat acolo, cum să mai vii acum să te faci tu dintr-o dată mare predicator, auzi? Să plecăm repede. Și ginerii au crezut că glumește. Și poate pe bună dreptate au crezut că glumește. Și nu l-au crezut pe Lot. Și ai zice, măi, extraordinar, fii atent, încă o dată harul lui Dumnezeu. Dar până la urmă, când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot. Al doilea avertisment direct în textul acesta. Scoală-te, am văzut că ginerii nu vor, dar ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Observați, îl vedeți pe Dumnezeul Salvator în textul acesta? Vedeți un Dumnezeu care se încăpățânează să-l salveze pe Lot, care nu putem spune neapărat că merita salvarea aceasta din partea lui Dumnezeu? Observați că Dumnezeu nu are imaginea aceea a Dumnezeu nemilos, căruia nu-i pasă de sufletul tău, de familia ta, de copiii tăi. Nu acesta este Dumnezeu. Domnul nu vrea să te nimicească în primul rând. Dumnezeu vrea să te salveze. Este un Dumnezeu salvator. Și aici, în al doilea avertisment, acum în ceasul al 12-lea, Lot ar fi trebuit să spună: ai dreptate, hai să plecăm. Hai să plecăm, să ieșim cât mai repede din locul acesta. Dar ce citim? Și fiindcă Lot, citiți voi, fiindcă Lot zăbovea. Și fiindcă Lot zăbovea, dacă eu eram domnul acum, după atâtea șanse, după atâtea avertizmente, mă duc la om acasă, fac și o minune la el în casă, că îi lovesc pe el al scorbire. Primul avertisment, ia-ți ginerii și rapid fugi de aici. Al doilea avertisment, Lot, vighează. Fii atent la ce se întâmplă, nu? Pentru că nu-i bine, ia-ți nevasta și fugi de aici. Dacă după deja vreo patru chestii care se întâmplă, Lot încă zăbovește, dacă era Dumnezeu, și fiindcă zăbovea, Dumnezeu i-a dat pace. Fiindcă zăbovea, Dumnezeu l-a lăsat în voia minții lui blestemate. Fiindcă zăbovea, Dumnezeu a plecat de acolo, au plecat îngerii măcar ei să scape. Dar nu, iarăși, ce vedem aici este încăpățânarea harului. Fiindcă zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa, pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Iubesc versetul acesta. În capitolul, în cel mai negru capitol al cărții Geneza, poate, găsim unul dintre cele mai strălucitoare versete și cele mai frumoase cuvinte. Domnul voia să-i cruțe. Domnul îl prinde de mână pe omul acesta care zăbovește, așa cum și tu zăbovești. Care întârzie, așa cum și tu întârzi. Oare de ce a zăbovit? Poate a zăbovit din cauza atașamentului. O, el era atât de atașat de lucrurile din Sodoma. Pentru că, dragilor, păcatul creează atașamente. Până când omul ajunge să iubească exact locul care îl rănește, nu-i așa? Și tu știi bine lucrul acesta. Și el zăbovește. Pentru că în toți anii aceștia a îmbrățișat și el puțin din cultura aceea. A îmbrățișat și el puțin din acea civilizație a Sodomei și a Gomorei. Și acum e așa de greu să se desprindă. Sunt lucruri în propria ta viață care tu știi sigur că te rănesc. Și cu toate acestea te-ai atașat de ele. Și ți este greu să te desprinzi de obiceiuri, de dependențe, de păcate, de gânduri care știi că sunt lucruri care îți fac rău. Și aici, când vezi că omul este atât de lipit și că creează atașament, Dumnezeu măcar în punctul acesta putea să spună: Lot, am încercat, nu se mai poate, e prea târziu pentru tine. Așa că nu e ușor să pleci dintr-un loc care știi rațional că te distruge, dacă locul acela este singurul pe care îl cunoști și te simți acasă acolo. Mulți dintre voi astăzi zăboviți unde n-ar trebui să zăboviți.
Zăbovești în locuri care îți fac rău. Zăbovești în relații care te distrug. Zăbovești în tot felul de conversații. Zăbovești în tot felul de tipare care sunt toxice pentru tine. Zăbovești în tot felul de gânduri negre pe care le ai zi de zi și schinui sufletul. Dar iată că în spatele fumului, în spatele perdelei de fum pe care Avram o vede, că ne uităm la ce se întâmplă prin ochii lui Avram, în spatele fumului este un Dumnezeu care se încăpățânează și până la urmă îl prinde pe Lot de mână și o prinde de mână pe soția lui și prinde de mână fetele și îi scoate afară din locul acela. Iată că harul nu așteaptă ca omul să fie complet hotărât. Și asta e frumos. Și când tu ești cât de cât hotărât, harul, câteodată el te prinde de mână și te scoate de acolo de unde ești. Asta e frumos la Domnul. Și iată că în textul acesta nu omul se ține de Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care ce face? Se ține de om. Harul este mâna lui Dumnezeu întinsă către un om care nu mai are puterea să se salveze singur. Vedem aici cum lucrează salvarea ta și salvarea mea, cum lucrează Dumnezeu în viața noastră când tu ești incapabil. Lot era incapabil să se mai salveze el singur. Vine Dumnezeu, îl prinde de mână și îl scoate afară. Exact același lucru vrea să-l facă Domnul cu tine astăzi. Observați câte oportunități ale harului. Observați-l, observați pe Dumnezeul salvator. De aceea dacă astăzi ești aici și zăbovești în ce privește credința ta, zăbovești în ce privește relația cu Dumnezeu, zăbovești în locuri în care n-ar trebui să zăbovești, astăzi nu aștepta să fii complet convins ca să lași ca harul să te miște. Lasă harul lui Dumnezeu să-ți miște inima chiar și atunci când zăbovești. Lasă-l pe Domnul să se apropie de tine. Cât de mult face Domnul? Orbire, avertizmentul 1, avertizmentul 2, îi prinde de mână, îi scoate afară și îi zice, oare poate face Domnul mai mult de atât? După ce i-au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și tu ai arătat mare îndurare față de mine. Observați că în punctul acesta Lot deja vede cât de bun e Domnul. Vede Dumnezeul plin de milă, iubitor, plin de dragoste. Știe că a fost salvat, știe cum a fost salvat, păstrându-mi viață, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Cât tupeu are omul acesta? În loc să facă tot, nu mai stăm de vorbă, fugim la munte, rapid, dacă asta e instrucțiunea Domnului, dar Lot parcă mai întinde puțin răbdarea lui Dumnezeu. Spune, am îmbătrânit, Doamne, nu mai ești nicio alergătorul de altă dată. Nu mă uit la mine și văd pe statistici și văd că nu pot, clar nu pot alerga, mă va atinge prăpădul. Este o cetate mică, dă-mi voie să merg acolo. Ce ai fi zis în locul lui Dumnezeu? Ești imposibil. Încă o dată, încă o cerere. Iată răspunsul Dumnezeu, el i-a zis, iată că îți fac și hatârul acesta, treacă de la mine. No, și aici e harul pe pâine, fiți atenți. Și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu poți face nimic până nu vei ajunge tu acolo. Observați Dumnezeul salvator? Atât de mult îl iubește pe prăpăditul de Lot. Du-te acolo, zice, până nu ajungi tu acolo. Până nu se închide ușa cetății după tine, eu nu pot să declanșez judecata împotriva Sodomei. Atât de mult îl iubește Domnul pe Lot, dar atât de mult îl iubește Domnul pe tine. Atât a făcut Domnul pentru Lot, dar atât de mult face Domnul pentru tine. Atât de mare a fost încăpățânarea harului în cazul lui Lot, dar atât de mare este încăpățânarea harului în cazul tău. Da, Dumnezeu într-o zi va judeca lumea aceasta. Fără îndoială. Nu putem să scoatem din ecuație judecata lui Dumnezeu. Nu trebuie să scoatem din ecuație dreptatea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Biblia este clară, dar până atunci Dumnezeu îți lasă această oportunitate a dragostei, a harului, a milei, a îndurării. Hai la Iisus astăzi!
Întoarce-te înspre El, întoarce-te cu fața înspre El. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia, pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Iată ce s-a întâmplat în spatele fumului. Am pornit de la Avram care stă pe munte și se întreabă, rugăciunea funcționează sau nu? Și în aparență se uită și vede fum și zice, mai bine nu mă rugam, mai bine nu credeam, mai bine nu vorbeam, mai bine nu îndrăzneam. Dar nu e așa, pentru că iată că în spatele fumului avem un Dumnezeu care iată ce face. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi vedem doar fum. Ne întoarcem la versetul cu care am început. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață, s-a dus la locul unde a stat înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Dragilor, aici avem răspunsul, credința. Nu înseamnă să vezi imediat răspunsul lui Dumnezeu. Credința înseamnă să ai încredere că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când tu vezi doar fum. În spatele fumului, Avram nu vedea orbirea, minunea orbirii. În spatele fumului, Avram nu vedea primul avertisment. În spatele fumului, Avram de fapt nici nu-i vedea pe cei doi în casa lui Lot. În spatele fumului, Avram nu vedea mâna lui Dumnezeu care îi prinde pe oamenii aceștia și îi scoate afară. În spatele fumului, Avram nu vedea versetul următor. Care este versetul următor? Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, cetățile șesului, și-a adus aminte de cine? De cine și-a adus aminte? Ați decuplat de la predică, nu mai sunteți aici. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram. Dragilor, funcționează rugăciunea sau nu? Oh, da, amin, slavă Domnului! Aleluia, ar fi zis pastorul. Ca și coreenii, nu? Și penticostalii. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram, și-a adus aminte de rugăciunea lui, și-a adus aminte de mijlocirea lui. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De aceea îți spun astăzi la final de mesaj, nu te-ai rugat degeaba, nu te rogi degeaba, nu crezi degeaba, pentru că în spatele fumului Dumnezeu lucrează așa cum de multe ori nici nu-ți imaginezi. Oh, știu că nu-i ușor de multe ori, te-ai rugat pentru sănătatea ta și te uiți la analize și vezi doar fum. Te-ai rugat poate pentru ca altul să trăiască și vezi doar fum, că Dumnezeu nu ți-a răspuns cum te-ai așteptat tu. Te-ai rugat pentru căsnicia ta și te uiți la relația voastră și de multe ori este doar fum și doar atât. Te-ai rugat pentru copiii tăi și vezi că este doar fum și nu știi ce este în spatele fumului. Oh, dar iată că în spatele fumului Domnul și-a adus aminte de Avram. Domnul l-a scăpat pe Lot, nu pentru că Lot merita, ci pentru că Domnul a vrut să-i cruțe viața, că într-o zi Avram a stat și s-a rugat. În spatele fumului era o mână puternică a lui Dumnezeu. Și în spatele fumului erau minunile lui Dumnezeu. Și în spatele fumului era harul încăpățânat al lui Dumnezeu, care lucra cu o putere nemărginit de mare. Slavă Domnului pentru aceasta! În spatele fumului din viața ta, nu știu tot ce se găsește astăzi, dar când te rogi, când crezi în Dumnezeu, știu că în spatele fumului există și un Dumnezeu drept, dar este în același timp și un Dumnezeu plin de milă, plin de har, plin de adevăr, un Dumnezeu salvator. Oh, s-a oprit rugăciunea lui Avram la 10 săptămâna trecută și Avram nici măcar nu s-a rugat corect. S-a rugat ca și un fel de formulă matematică. A tot coborât 50, 45, 40, 20, 10. O, știți ce arată Dumnezeu în textul acesta lui Avram? Auzi, măi Avrame, rugăciunea nu e o formulă magică. Rugăciunea nu e o formulă matematică. Rugăciunea nu este ceva sec, ci rugăciunea este relație cu mine. Și Avram, tu te-ai oprit la 10. Dar știi unde se oprește Dumnezeu?
la 1. Îi arată lui Avram aici. N-au fost 10 Avram, n-au fost 10 așa cum tu te-ai rugat, dar a fost 1, au fost 3, au fost 4 și pentru oamenii ăia m-am dus și m-am luptat și i-am izbăvit și i-am scos de acolo și am făcut minuni și am insistat și am zăbovit când ei zăboveau. Și am mântuit când erau de nemântuit și am salvat când nu se mai putea salva absolut nimic. Avrame, asta am făcut eu în spatele fumului și asta face Dumnezeu în spatele fumului din viața ta. Când totul este doar o perdea de fum și nu mai vezi nimic, o, nu te da bătut, frate și soră. Nu te da bătut, prieten drag. Dumnezeu lucrează. Dar știți... Aș fi drept să închei pe de o parte că m-am cam lungit. Dar aș fi nedrept să închei fără să vă aduc în discuție, în concluzie, un comentariu pe care Domnul îl face la un moment dat despre Sodoma și Gomora. Într-o zi Domnul s-a dus să predice. Și a predicat. Domnul Iisus predica bine. Dacă nici predicile Domnului nu-ți plac, atunci ai baie mare cu tine. Îi nem eu. Dar s-a dus și a predicat în mai multe orașe și unul dintre ele se numea Capernaum. Și te-ai aștepta ca la fiecare predica Domnului să fie o trezire din aceasta spirituală mare și Domnul predică la final, așteaptă ca oamenii să se uite totuși la predică și la ce zice și să iau o decizie bună, dar la final oamenii din Capernaum, ca și ginerii lui Lot, au crezut că Domnul ce face? Glumește. Și nu s-a schimbat nimic. Zero. Nimeni, niciun candidat la botez, nici o biserică plantată, nimeni nu răspunde la chemarea Domnului și ei zice că este trist. Și este trist. Și la un moment dat Domnul zice, se uită la Capernaum și zice, auzi, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Că și tu ești neal, coșca și Sodoma și Gomora. Și tu ești materialist, și tu ești nepăsător ca și Sodoma. Dar spune, vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Că sigur s-ar fi găsit 10. Sigur s-ar fi găsit 50. Poate s-ar fi găsit mai mulți. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei decât pentru tine. Frați și surori, să nu ne uităm niciodată spre Sodoma și Gomora și să iertăm cu degetul și să îndrăznim să spunem vreodată că ei au fost răi și noi suntem buni. Pentru că noi astăzi avem niște mijloace ale Harului pe care ei nu le-au avut. Ei n-au avut crucea, ei n-au avut ispășirea, ei n-au avut învierea, ei n-au avut rugăciunea pe care o avem noi azi, ei n-au avut cuvântul pe care îl avem noi astăzi. Și n-au văzut atâtea minuni pe care noi le-am văzut astăzi. Că dacă le-ar fi avut, zice Domnul, ar fi fost mai ușor pentru ele. Ar fi rămas în picioare. De aceea, la final, întrebarea nu este cum a putut Sodoma să fie atât de rea, ci întrebarea este ce faci tu cu harul pe care l-ai primit, dar pe care Sodoma nu l-a cunoscut niciodată. Noi astăzi avem Evanghelia, îl avem pe Hristos. Și astăzi aș vrea să pot să-ți arăt cum mâna bună a lui Dumnezeu te prinde și pe tine, cu încăpățânare, când tu zăbovești acolo unde ești, ca să te tragă afară, ca să te mântuiască, ca să-ți facă din tine o făptură nouă, ca să-ți mai dea încă o șansă, ca să te salveze, pentru că El este astăzi un Dumnezeu salvator. Hai să ne rugăm. Poate că astăzi tu ești Lot, cel care zăbovește și te-ai atașat de locul în care trăiești, care te distruge, dar n-ai puterea să pleci. Poate ai primit deja avertismentul.
Întrebarea nu mai este dacă Domnul te va lua de mână. Am văzut deja cât de departe merge Dumnezeu pentru un singur om. Și El este aici. Să te întrebe dacă te vei lăsa scos afară. Sau dacă vei continua să zăbovești. Poate ești ca și Avram care mijlocește pentru cineva. Și vezi doar fum în viața ta. O, să n-ai nicio îndoială că rugăciunea e puternică. Că Dumnezeu există, că El ascultă. Că în spatele fumului Dumnezeu este Cel care lucrează. De aceea te invit astăzi. Scapă-ți viața. Scapă-ți viața. Exact același mesaj l-au primit îngerii. L-au primit Lot de la îngeri. Scapă-ți viața. Te rog, Doamne, așa de mult. Tu vezi neputința în care suntem. Ca și Lot, zăbovim. Ne complacem de multe ori în locurile de care ne-am atașat. Poate că sunt locuri distrugătoare. O, Doamne, de atâtea ori este mai ușor să ne arătăm aroganța și mândria și să arătăm cu degetul înspre alții. Doamne, pe de-o parte, aș vrea să mă rog pentru orașul nostru. Te rog să păzești orașul Oradea. Te rog, Doamne, să oprești orice nelegiuire a celui rău. Doamne, te rog așa de mult, lasă orașul acesta să rămână ca o cetate așezată pe un munte. Mă rog pentru autoritățile locașului, orașului nostru. Mă rog, Doamne, pentru primarul orașului. Te rog așa de mult să-i dai putere și înțelepciune în continuare, Doamne. Te rog, Doamne, pentru cei care sunt acolo, Doamne, în conducerea orașului. O, Doamne, mai mult ca oricând, dă-ne puterea să rămânem aproape de Tine, orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Dar, Doamne, la urmă ne rugăm nu doar pentru alții, ne rugăm pentru noi. Și noi suntem păcătoși. Și noi avem nevoie de salvare. Și noi avem nevoie de mântuire. Și noi avem nevoie de izbăvirea Ta. Doamne, te rog, prinde-ne de mână astăzi. În neputința noastră, scoate-ne de acolo de unde ne-am rămas blocați. Scoate-ne când zăbovim. Scoate-ne când credem că e o glumă. Scoate-ne afară, Doamne, atunci când ne este mai confortabil să rămânem. Doamne, îți mulțumim că ești Dumnezeul Salvator. Îți mulțumim pentru Hristos, pentru atâtea minuni pe care le-am văzut, pentru atâtea vieți transformate. Îți mulțumim, Doamne, pentru că această lucrare Tu poți să o faci în continuare. Îți mulțumesc că în spatele fumului ești Dumnezeul puternic care lucrează. Ești Dumnezeul puternic care izbăvește. Ești Dumnezeul care vei izbăvi și vei scoate mulți oameni și vei aduce de la moarte la viață. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog să faci această lucrare chiar astăzi, chiar aici, chiar în biserica aceasta. În numele Domnului, mă rog, ascultă-mă, Doamne. Și toată biserica să spună amin, amin, amin. Haideți să ne ridicăm. Și la final, singura chemare pe care o avem este ca aceasta. În numele Domnului, mă rog, ascultă-mă, Doamne. Și toată biserica să spună amin, amin, amin. Haideți să ne ridicăm. Și la final, singura chemare pe care o avem este aceasta.

0: Răspunsul, dragul meu. El este răspunsul, El este Hristosul care te poate izbăvi și pe tine astăzi. Haideți să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Prietena mea tocmai s-a despărțit de mine. Ce pot să fac?
1: Despărțirea poate crea confuzie, singurătate, teamă, depresie și furie, ca să numim doar câteva dintre consecințe. Învață din experiența despărțirii ce poți să faci ca să devii un prieten mai bun. Încearcă să vezi din perspectiva celuilalt, să-ți dai seama de cauza pentru care v-ați despărțit. Poate nu ești de acord, dar încearcă să înțelegi totuși. Mulțumește-i pentru momentele deosebite pe care le-ai trăit și asigură-l că vrei să rămâneți prieteni. Ca să poți să treci peste aceste clipe dificile, încearcă să te gândești la altcineva. Nu vorbi și nu-ți aminti prea mult de fosta ta relație. Fii activ și ține-ți timpul ocupat. Vei dori poate să eviți să te avânți repede într-o altă relație. Ai nevoie de timp până când să-ți poți stăpâni din nou sentimentele. În final, adu-ți aminte că Dumnezeu este destul de mare ca să aibă grijă de toate problemele tale relaționale. Crede în El că îți va scoate în cale bărbatul sau femeia visurilor tale. Dacă aștepți răbdător, Dumnezeu nu va întârzia să te ajute.

0: De ce îmi este atât de greu să mă împac cu un prieten după ce ne-am certat?
1: Când o neînțelegere cu un prieten nu este tratată cum trebuie, reacționăm în așa fel încât prietenia noastră are de suferit. Vă este cunoscută vreuna din următoarele reacții? Tăcerea. Persoanele care folosesc această tactică devin foarte tăcute atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc. Când sunt întrebate ce nu e în regulă, răspunsul lor tipic este nimic. În general, adoptă poziția de luptă cu brațele încrucișate, dinții încleștați și ochii care privesc țintă înainte. Vacarmul. Acest stil poate fi descris ca exploziv. Când sunt supărați, acești oameni se apucă să strige și să zbiere. Dacă ai nenorocul să îi prinzi în plină desfășurare, îi vei recunoaște negreșit. Astfel de persoane sparg obiecte, se plimbă nervoase, își agită brațele în aer și strigă ca din gură de șarpe. Dacă crezi că ai dat peste o astfel de persoană, dar nu ești încă sigur, aruncă o privire spre cel cu care se ceartă pentru confirmare. Părul acestuia arată de parcă tocmai s-ar fi dat jos dintr-o mașină decapotabilă. Plâng de să-și dea duhul. Când apare conflictul, unii încep să plângă și plâng și plâng și iar plâng. Celelalte persoane îi pare rău de atâtea lacrimi vărsate și cedează din milă. Dacă cel care aplică această metodă vrea să se facă voia lui sau a ei, va reuși cu siguranță să obțină ceea ce își dorește. Acești războinici pot fi recunoscuți după ochii roșii și umflați, fața tristă și trăsăturile distorsionate pe care le afișează. Face pe deșteptul. Sarcasmul îi caracterizează pe unii atunci când se războiesc cu cineva. Comentariile lor pot fi mușcătoare și usturătoare. Își țin capul și nasul pline de mândrie pe sus. Oponenții lor sunt ciuruiți de săgețile lor. Atac direct. Unii nu s-au mai întors niciodată după ce s-au intersectat cu cineva care duce acest stil feroce și nemilos de luptă. Când e supărat, acestuia îi vine să ucidă. Nu are nicio milă. Îți aruncă în față fiecare defect pe care îl ai și îți reproșează tot ce ai greșit vreodată. Te culcă la pământ, apoi te face bucățele. Îl recunoști pe acest luptător după ochii injectați și fumul pe care îl scoate pe nări. Se întoarce și o ia la fugă. În loc să se lupte, unii oameni fug, evitând conflictul cu orice preț. Pentru ei, lupta este ceva de temut. La primul semn de necaz, fug de rup pământul. Dacă nu pot să fugă la modul fizic, se retrag într-o cochilie. Îi vei recunoaște după absență. Reacționând în oricare din modurile de mai sus, se ridică un zid înalt care trebuie doborât pentru ca prietenia voastră să revină la normal. Un al doilea zid este lăuntrul tău. Se numește mândrie. Iată cam ce gândim. Cu niciun chip nu o să încerc să îndrept lucrurile. Ceilalți au început. Lasă să se întoarcă în genunchi la mine. Se spune în Matei 5, de la 23 la 24. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Ca să-ți îndrepți relația, tu, adică tu, trebuie să-ți pleci capul, să te întorci la prietenul tău și să-i ceri iertare pentru că te-ai comportat ca un neînțelept. Prieteniile sunt prea prețioase ca să rămâneți certați. Fă prima mișcare și asta repede.

0: Prietenii mă tachinează că nu beau. Mă întreabă de ce îmi este teamă. Ce pot să le răspund ca să-i fac să mă lase în pace?
1: Spune-le prietenilor tăi că nu bei nu din cauza că ți-e teamă. Nu bei fiindcă ești deștept. Se spune în Proverbe 22:3 și 5 în felul următor: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Doar pentru că toți prietenii tăi fac un lucru, nu înseamnă că este înțelept din partea ta să-l faci și tu. Alcoolismul este cea de-a treia problemă majoră de sănătate cu care se confruntă Statele Unite și, de asemenea, România, primele două locuri fiind ocupate de bolile de inimă și de cancer. Consumul de alcool afectează 10 milioane de oameni, costă 6 miliarde de dolari și cauzează 200 de mii de morți anual. Alcoolul e de vină și pentru 50% din decesele provocate de accidentele de motocicletă și de incendii, 67% din crime și 33% dintre sinucideri. Alcoolul agravează anumite afecțiuni maligne și anumite boli ale sistemului endocrin, cardiovascular, gastrointestinal și nervos. Rata de sinucideri printre alcoolici s-a dovedit a fi între 6 până la 20 de ori mai mare decât la restul populației. Cu toate aceste dovezi dezastruoase, dacă s-ar propune ca alcoolul să fie declarat prin lege un drog al zilelor noastre, cu siguranță că nu s-ar accepta. Din punct de vedere fizic, alcoolul poate distruge ficatul, îți solicită inutil inima și îți afectează chiar memoria. Din punct de vedere emoțional, poate să te facă să te simți prost din cauza comportamentului stupid pe care l-ai putea avea, poate crea anxietate, probleme de familie, îți provoacă un sentiment de vină ca urmare a faptelor nesăbuite și o subestimare a propriei persoane. Ceea ce se întâmplă este că alcoolul îți limitează libertatea. Îți limitează libertatea de a lua decizii corecte și de a acționa conform acestora. Nu capitula în fața presiunii din partea prietenilor. Ține-te tare pe poziție. Prietenii vor continua probabil să te tachineze. Să știi însă că în sufletul lor ei te respectă pentru convingerile tale. Dar cel mai mult, Dumnezeu se bucură pentru deciziile bune pe care tu le iei.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri. Ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

ca să te urmez pe marea vieții, să înaintezi. Credință deplină, să nu mă îndoiesc, și o inimă bună ca să te

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Doamna, du-te rugăciune și pârăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Aleluia!
1: Amin! Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.